جدیں پڑھوں تھا درود سجن تے پان درود بدھن تھا, یعنی جب بھی ہم سرکار پہ درود بھیجتے ہیں وہ ہمارا درود سماعت فرماتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اونچا بولے سبحان اللہ. سماعت فرماتے ہیں.

آ بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے سلامت رہیں. سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے کسی

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
2: Har din, har pehar. Zindagi ki lehar. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.
1: Shaadi ka event aur stage aata tayar. Kyun? Kyunki vendors ko chahiye fauri payment. इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मेरे फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM
3: 90.4। पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
4: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
3: 0331252576
4: जी हाँ बुड़ी 231 55 786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज
5: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا بني ادم اي بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا تحقیق ہم نے تم پر لباس نازل کیا کیوں نازل کیا یواری سوآتکم جو چھپاتا ہے تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو وریشا اور زینت کا ذریعہ بھی ہے ولباس التقوی اور تقوی کا لباس ذالک خیر یہ بہتر ہے ذالک من آیات اللہ یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے لعلہم تاکہ وہ یذکرون سبق لیں نصیحت پکڑیں شیطان نے انسان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ کی کہ اس کا لباس اس سے اتروایا اور دنیا میں آنے کے بعد بھی شیطان کا انسان کو اپنے ہاتھ میں لینے کا اور اپنا بنانے کا ایک خاص طریقہ کیا ہے کہ اسے بے لباس کر دے، اس کا لباس اس سے اتروا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا فرمایا کہ اے آدم کے بچوں، یہ لباس ہم نے تمہارے لیے اتارا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو باقی تمام جانوروں کے لباس اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم پر فکس کر دیے، کسی پہ بال، کسی پہ کھال، کسی پہ پر، اور حسب ضرورت انہیں زینت بھی عطا کی اور انہیں ڈھانک بھی دیا۔ لیکن انسان چونکہ دوسری مخلوقات سے مختلف ہے، انسان کو عقل و سمجھ دی گئی، یہ دنیا اس کے لیے پیدا کی گئی، تو اسے یہ آزادی دی گئی کہ وہ اپنا لباس خود تیار کر سکے۔ لیکن اس کے لباس کے تیار کرنے کے لیے جو ساز و سامان تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیے، یعنی مثلاً روئی ہے یا اون وغیرہ ہے، تو اس کا انتظام اور بندوبست اس نے خود فرمایا۔ تو اسی لیے فرمایا انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لباس کا حکم، اور دوسرا یہ کہ جس سے لباس بنتا ہے وہ مادے، اور پھر یہ کہ انسان کی یہ ایک ضرورت ہے، انسان کی ایک فطری طلب ہے لباس کا فائدہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں ڈھانکتا ہے، اور دوسرا فائدہ کیا، وریشا، اور زینت کا ذریعہ بھی ہے. ریش بنیادی طور پر پرندے کے پر کو کہتے ہیں، چڑیا وغیرہ کے پر کو. اشارہ ہے زیب و زینت کی طرف. پرندوں کے پر ان کے حفاظت کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں اور ان کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی. تو لباس کا مقصد سطر ڈھانپنا بھی ہے، اور صرف سطر ڈھانپنا ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ زینت کا ذریعہ بھی، حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ریش میں زینت اور حفاظت دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں صرف اس کی ضروریات ہی نہیں رکھی گئیں بلکہ اس کے ٹیسٹ کو اور اس کے لطیف احساسات اور جذبات کا بھی خیال رکھا گیا ہے. پرندوں کے پروں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف پرنٹس آپ کو نظر آئیں گے، مختلف قسم کے پیٹرن نظر آئیں گے، ڈیزائنز نظر آئیں گے، رنگ نظر آئیں گے، شیڈز نظر آئیں گے. ان پرندوں کی اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو انسانوں کا دل بہلانے کے لیے اور انسانوں کو بہت کچھ سکھانے کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ انسان نے پرندوں سے گھر بنانا سیکھا، ویونگ سیکھی، بنائی کا کام سیکھا، جس طرح وہ گھونسلے بناتے ہیں اس سے بہت سی چیزیں سیکھی انسان نے، اور پھر خود ان کے اپنے جسموں کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ بھی انسان کے لیے عقل اور سمجھ اور فہم کا ذریعہ ہے. تو اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم رکھا؟ کہ لباس کا پہلا مقصد کیا ہو؟ کہ وہ جسم ڈھانپے. دوسرا مقصد کیا؟ کہ حفاظت کا ذریعہ ہو. اور پھر تیسرا یہ کہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہو. عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اچھا لباس پہنے، یا اچھا لباس پہننا وہ دینداری کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ ریشا کا لفظ استعمال کر کے اس نظریے کو ختم کیا گیا. ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. البتہ شہرت کے لیے لباس پہننے پہ وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ. جس شخص نے شہرت کا لباس دنیا میں پہنا، یعنی اس لیے پہنا کہ لوگ دیکھ کر اشش کر اٹھیں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے. یعنی خوبصورت لباس پہننے میں، قیمتی لباس پہننے میں ممانعت نہیں، لیکن انسان صرف دوسروں میں نمایاں ہونے کے لیے یا دوسروں سے زیادہ بڑا نظر آنے کے لیے ہی اچھا لباس نہ پہنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر سادہ لباس کو پسند کیا کیونکہ آپ ہر ایک کے لیے نمونہ تھے. اگر آپ صرف قیمتی لباس پہنتے تو غریب لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے لیے تو آپ کی ذات میں کوئی نمونہ نہیں. تو اس لیے آپ نے عام طور پر سادہ لباس پہنا، لیکن بسا اوقات قیمتی لباس بھی پہنا. مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک چادر اوڑھی جس کی قیمت 1000 روپے تھی. امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی. امام مالک روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور پرانا صدقہ کر دیتے تھے. تو جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ پر خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے اور حفاظت کا بھی. پر پرندوں کو مختلف طریقوں سے بچاتے ہیں، مثلا سورج کی تیز روشنی سے، بارش سے، چوٹ لگنے سے. اسی طرح سردیوں میں سردی سے بچاتے ہیں، گرمیوں میں گرمی سے بچاتے ہیں. کچھ پرندے اپنے ہی پر گھونسلے بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ پروں کے اندر مختلف رنگ ہوتے ہیں. پھر پر جو ہیں وہ جسم کا جو درجہ حرارت ہے اس کو بھی اعتدال پر رکھتے ہیں. یعنی یہ صرف اڑنے کے کام نہیں آتے، ان کے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں. اور یہاں خاص طور پر خوبصورتی کا ذکر کیا گیا.
6: میں نے کلوتھنگ اینڈ ٹیکسٹائل اینڈ مرچنڈائزنگ پڑھا ہے، تو اس کے اندر ہمارے جو کورس کا آبجیکٹیو تھا وہ یہی آیت تھی. ہم نے ویونگ بھی کی ہے کہ کس طریقے سے کپڑا بنا جاتا ہے، تو اس میں ایک ٹویل ویو ہوتی ہے، ایک سیٹن ویو ہوتی ہے، ایک پلین ویو ہوتی ہے. تو میں یہی سوچ رہی تھی، میں نے کہا انسان نے ہر چیز جو ہے وہ وہیں سے لی، ایون دا کلر اسکیم ساری، ایون ویونگ، ہر چیز ہم نے وہیں سے لی نیچر سے. اور ہم اس پہ اتنے پراؤڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر لیا ہے.
5: یہ لکھتی ہیں کہ پرندوں کے پر اگر اتار دیں تو وہ بہت بدنما لگتے ہیں، لائک اے پلکڈ ہن. انسان اپنا لباس اتار کر خود کو خوبصورت کیوں سمجھتا ہے؟ پرندے اپنے پروں سے کیموفلاج بھی کرتے ہیں، ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں وہ کسی کو نظر نہیں آتے اور شکاریوں سے بچ جاتے ہیں. انسانوں نے بھی کیموفلاج کرنا انہیں سے سیکھا. تو یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم لباسن، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. یعنی لباس انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، اس کی فطرت میں اس کی طلب رکھ دی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو چینج بھی کرنے لگتے ہیں تو وہ اپنے اوپر کپڑا کھینچتا ہے. تو حیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے. قد انزلنا علیکم لباسن یواری سوآتکم وریشا، مقصد کیا ہے؟ تمہارے جسم کے سطر کو ڈھانپے اور حفاظت بھی ہو اور خوبصورتی بھی ہو. تو گویا خوبصورت لباس پہننا دینداری کے منافی نہیں، جیسا کہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ذہنیت یہی ہے کہ جو شخص دیندار ہو وہ پھر سب سے زیادہ بدذوق بھی ہو. عید کی نماز کے لیے بھی عام طور پر دیکھا گیا کہ لوگ جیسے تیسے کپڑوں میں پڑھ کے آ کے پھر تیار ہوتے ہیں. تو اس ذہنیت کی یہاں اصلاح بھی ہو رہی ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جب حلال طریقے سے حدود میں رہ کے استعمال کرتا ہے تو وہ ناپسند نہیں. پھر فرمایا وہ لباس التقوى، اور تقوی کا لباس. تقوی کا لباس کیا چیز ہے؟ تقوی کے لباس کا مفہوم یہ ہے کہ لباس ایسا ہو جس سے انسان کے اپنے اندر بھی ایک تقوی کا احساس ہو اور دیکھنے والے کو بھی اس انسان کے تقوی کا احساس ہو. اس میں نمبر ایک یہ کہ لباس پردہ پوش ہو، ایسا باریک یا شفاف نہ ہو کہ پہننے کے باوجود جسم جھلک رہا ہو، یا اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کے اعضاء اس میں نظر آتے ہوں. دوسری بات یہ کہ لباس متکبرانہ نہ ہو، یعنی خوبصورت ہو، اچھا ڈیزائن ہو، لیکن تکبر کی جھلک نہ ہو. اتنا دامن دراز نہ ہو، جیسے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی ایسا لباس منع کیا گیا کہ جو بہت پیچھے تک، جسے وہ ٹریل ہوتی ہے، وہ چلتی آئے یا اس کو گھسیٹتا ہوا چلے. تو مردوں کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا، اسے تکبر کا لباس بتایا گیا تیبن گھسیٹنے کو. پھر تیسرا یہ ہے کہ لباس ایسا بھی نہ ہو کہ عورت مرد نظر آئے اور مرد عورت نظر آئے، یہ بھی تقوی کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے اپنی جنس کی توہین ہوتی ہے، احساس کمتری کا اظہار ہوتا ہے. یعنی عورتیں عورت ہونے پہ راضی نہیں جب تک کہ وہ مرد نظر نہ آئے، حالانکہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. اگر گدا شیر کی کھال پہن لے تو وہ شیر تو نہیں بن جاتا. تو اسی طرح اگر ایک فریق دوسرے کا لباس پہن لے تو اندر کی حقیقت تو چینج نہیں ہو سکتی. تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ یہ حقیقت کے بھی خلاف ہے. پھر اسی طرح اپنا لباس چھوڑ کر دوسری قوموں کا لباس اس لیے پہننا کہ ان سے ذہنی مروبیت ہو، ذہنی غلامی کا اظہار ہو، تو یہ بات بھی درست نہیں. اپنا قومی تشخص مجروح کرنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے. پھر اسی طرح اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ مرد ریشمی لباس پہنے یا رنگین کپڑے پہنے جو عورتوں کے مشابہ نظر آئیں. پھر لباس و تقوی جو ہے یہ محض ظاہری لباس ہی کا نام نہیں، بلکہ اس سے مراد نیک اعمال بھی ہیں. یعنی جیسے لباس سے انسان پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان اپنے اعمال سے بھی پہچانا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے بہت سادہ لباس پہنا ہوا، لیکن جو زبان کھولے تو دوسروں کا دل جلا کے رکھ دے، ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آئے، تو یہ کوئی تقوی کی بات نہیں ہے. لباس کیا ہے؟ انسان کی ظاہری کیفیت، ظاہری حالت کا نام ہے، یا انسان کے ظاہر کو واضح کرتا ہے. تو بالکل اسی طرح انسان کا عمل بھی اس کی ظاہری شخصیت کا عکاس ہوتا ہے. تو جہاں لباس خوبصورت ہونا چاہیے، وہاں اخلاق بھی خوبصورت ہونا چاہیے. ورنہ بعض لوگ اپنے جسمانی خوبصورتی اور لباس پر تو بہت توجہ دیتے ہیں، لیکن اخلاق کی درستگی پہ توجہ نہیں دیتے. تو لباس محض کپڑے کا یا کسی اور چیز کا لباس نہیں، بلکہ اعمال کا لباس بھی ہے. اور یہ لباس کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ تقوی دل میں ہوتا ہے نا. جب انسان حق کا اعتراف کر لیتا ہے، دوسروں اور اپنے لیے ایک ہی معیار رکھتا ہے، اپنے کو بندہ سمجھتا ہے، دل میں تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، نرم مزاجی ہوتی ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، مخلوق کی محبت ہوتی ہے، تو جب ہی انسان کے ظاہر میں بہترین اخلاق آتا ہے۔ تو جس طرح لباس جسم کے عیب چھپانے کے لیے ہے، اسی طرح لباس تقوی اخلاقی عیب چھپانے کے لیے ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جس طرح مادی جسم کا ایک لباس ہے نا، یعنی مادی جسم پہ ہم مادی لباس پہنتے ہیں، اسی طرح ہماری روح کا بھی ایک لباس ہے کہ ہمارے اندر بھی ایک حیا ہو۔ اور حیا کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم جب کسی سے بات کریں تو اس کی عزت کا لحاظ رکھیں، اس کے ساتھ بد اخلاقی نہ برتیں۔ وہ لباس التقوی، اور تقوی کا لباس، ذالک خیر، یہ بہتر ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں عموماً پرسنالٹی کی گرومنگ پہ تو بہت زور ہے۔ کوئی اخبار اٹھائیں، رسالہ اٹھائیں، بہت سے آپ کو ٹپس ایسے ملیں گے کہ جس سے آپ کی ظاہری شخصیت بہت خوبصورت، اٹریکٹیو، پرکشش، اور اس میں رانائی کی تدبیریں بتائی گئی ہوں گی کہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت کم کوششیں اس بات کی ہیں کہ ہماری اخلاقی خوبصورتی بھی نمایاں ہو اور وہ بھی پیدا ہو۔ جتنے بھی ایسے مشورے ہوتے ہیں پرکشش نظر آئیے، تو اس میں صرف ظاہری کشش ہی کی طرف توجہ ہوتی، حالانکہ صرف ظاہری لباس انسان کو پرکشش نہیں بناتا جب تک انسان کے روح کے اندر خوبصورتی نہ ہو، انسان کے دل میں خوبصورتی نہ ہو، انسان کے ذہن میں خوبصورتی نہ ہو۔ جب تک اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے تو آپ کا لباس آپ کو خوبصورتی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے، کسی کے لیے برے جذبات ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر آپ کے چہرے پر، آپ کے رویے میں، آپ کے معاملے میں آئیں گی، اور یہ سب تقویٰ کے منافی ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا؟ یہ لباس۔ لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، شاید کہ ان کو بات سمجھ آ جائے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈالے، شیطان تمہاری سستی اور کوتاہی اور غفلت سے فائدہ اٹھا کر تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ فتنے میں مبتلا کرنا کیا ہے؟ یعنی اللہ کی نافرمانی میں ڈالنا، جیسے حضرت آدم اور حوا کے ساتھ کیا۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا۔ ابوی، اب کہتے ہیں باپ کو، اور ابوین کہتے ہیں ماں اور باپ دونوں کو، جیسے والدین کہتے ہیں ماں اور باپ کو۔ من الجنت، جنت سے کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ ینزع عنہما لباسہما، ان سے اترواتا تھا ان کے لباس۔ جس طرح اس نے جنت میں تمہارے والدین کے لباس اتروائے تھے، اب دنیا میں آ کر کہیں وہ تمہارے لباس نہ اتروا دے اور تم سے ایسے کام نہ کروا دے کہ دوبارہ جنت کا لباس پہننا ناممکن ہو جائے۔ اس کا مقصد کیا تھا لباس اتروانے کا؟ لیوریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، یعنی ان کو ننگا کر دے۔ انہو یراکم، بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ بھی، وقبیلہ، اور اس کا گروہ۔ قبیل کہتے ہیں وہ جماعت جس میں تین یا تین سے زیادہ مختلف قوم کے افراد ہوں، اس کی جمع قبل ہے۔ قبیلہ کا لفظ بھی اسی سے ہے، قبیلہ کہتے ہیں ایک باپ کی اولاد کو۔ اور یہاں کیا مراد ہے؟ شیطان کی اولاد۔ انہو یراکم، بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو، ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس سے کیا حقیقت پتہ چلتی ہے؟ کہ شیطان تو انسان کو دیکھ سکتا ہے، لیکن انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا۔ اب جو دشمن نظر بھی نہ آئے، اس سے بچنا کتنا مشکل کام ہے، اور اس سے بچنے کے لیے پھر نور بصیرت چاہیے۔ جو تو دشمن آپ کو سامنے سے حملہ آور ہوتا دکھائی دے، مثلا کوئی چیز جو آپ کے سامنے سے آ رہی ہے آپ پر، تو آپ اپنے ہاتھوں سے روک لیں گے، کوئی طریقہ اختیار کریں گے، چھپ جائیں گے اس سے۔ شاید پیچھے سے بھی کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ کو محسوس ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کانوں جیسے ڈیٹیکٹر لگائے ہوئے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، اگرچہ ہم دیکھ نہیں پاتے۔ اسی طرح دائیں بائیں سے بھی انسان متنبع ہوتا ہے، سامنے بھی دیکھ رہا ہو تو کچھ حصہ دائیں بائیں کا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو دشمن نظر ہی نہیں آتا، وہ تم کو دیکھتا، تم اس کو نہیں دیکھ پاتے، ایسے دشمن سے بچنے کے لیے کتنی ہوشیاری چاہیے۔ اس کے لیے پھر ظاہری نگاہیں ہی کافی نہیں، اندر کی بصیرت بھی چاہیے، اندر کی گہرائی بھی چاہیے، سنجیدگی چاہیے، سوچ سمجھ چاہیے. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطانوں کو سرپرست بنا دیا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے. یعنی شیطان اور اس کی چالاکیاں اور اس کے بھیس بدل کے آنے کے ذریعے، یہ سب کس کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ جو ایمان نہیں لاتے، یعنی بے ایمان قسم کے لوگ اس کے دوست بنتے ہیں اور انہی پر اس کا وار زیادہ چلتا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا. خاص طور پر اشارہ ہے عربوں کے برہنہ طواف کی طرف. شیطان نے ان کو سجایا تھا، دیکھو جن کپڑوں میں تم برے کام کرتے ہو انہی میں تم عبادت کرو گے، اس لیے طواف کرتے وقت اپنا لباس اتار دو اور تم پیور فارم میں اللہ کی عبادت کرو. انہیں جب اس سے روکا گیا تو کہنے لگے، نہیں ہم نہیں رک سکتے، وجدنا علیہا آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا. واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. یعنی اس بات کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اچھا، یہ جو ہے نا کہ باپ دادا یہ کرتے تھے، یہ وہ پرانی کمزوری ہے انسان کی کہ جو اس کی گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. کیونکہ انسان ہمیشہ سے اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے سکھائی. لیکن اس عزت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہو تو آپ اس کو کھینچ تان کر صحیح کرنے پہ تل جائیں اور صرف اس ہٹ درمی کا شکار ہو جائیں کہ چونکہ ہمارے ماں باپ یہ کام کرتے تھے اس لیے ہمیں تو کرنا ہی چاہیے اور ہمارے نہ کرنے سے شاید ان کی بے عزتی ہوگی. نہیں، اصل حکم تو اللہ رب العزت کا ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں تو اللہ نے اس بات کا حکم دیا. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہہ دیجئے کہ اللہ اس بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو؟ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ برہنہ طواف کی رسم جو ہے مکہ کے فتح ہونے کے بعد ختم ہوئی، اس وقت تک یہ ہوتا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں عورتیں بھی، یعنی عورت برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرتی اور کہتی جاتی، کوئی ہے جو مجھے آریتن ایک کپڑا دے دے تاکہ میں اس سے شرمگاہ ڈھانپ لوں. پھر کہتی، آج یا تو کچھ شرمگاہ کھلی رہے گی یا پوری، بہرحال جتنی بھی کھلی رہے گی میں اسے کسی پر حلال نہ کروں گی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور پھر 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور بعد میں تاکید مزید کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے پھر حج کے پورے اجتماع میں ایک اعلان کیا جس کے 2 اہم نکات تھے. ایک تو یہ کہ آج کے بعد کوئی مشرک یہاں طواف کرنے نہیں آئے گا، اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی شخص ننگے ہو کر طواف نہیں کر سکتا، کمپلیٹلی بین کر دیا گیا. اور یہ آیت جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے. قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے. قسط کا معنی کیا ہے؟ افراط اور تفریط سے خالی ہونا، یعنی اعتدال کا حکم دیا ہے. اور اعتدال یہاں کس معاملے میں؟ لباس کے معاملے میں، کہ ایسا لباس جو نہ تو مقررہ حد سے تجاوز کرے اور نہ ہی حد سے کم ہو. حد سے تجاوز کیا؟ کہ مثلا زائدہ ضرورت کپڑا پہننے سے منع کیا گیا، اور اسی طرح ضرورت سے کم کپڑا پہننے سے بھی منع کیا گیا. فرمایا کہ رب تو فحاشی کا حکم نہیں دیتا، وہ تو اعتدال کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے. اور کیا حکم دیتا؟ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور یہ کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، قائم رکھو اپنے چہروں کو ہر مسجد کے پاس، یعنی عبادت میں اپنی نیت اور اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھو. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے پکارو، یعنی عبادت خالص اسی کے لیے کر کے پھر اس سے دعا مانگو. یعنی کہ ہم صدقہ خیرات نظر نیاز تو کسی اور کے نام کی دیں اور پھر دعا اللہ سے مانگیں، عبادت بھی خالص اسی کے لیے اور دعا بھی اسی سے. کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے، یعنی تمہیں واپس جانا ہے اور حساب دینا ہے اپنی زندگی کا. اس لیے اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا ہوگا اگر کامیابی چاہتے. جیسے پیچھے پڑا نا، فیہا تحیونا وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اسی میں تم جیو گے مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے. یعنی ہر موقع پر یہ احساس دلایا گیا کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں، تم کو مرنا ہے اور پھر دوبارہ اٹھ کر حساب دینا ہے. فریقن ہدا، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی، وفریقن حق کا علیہ مدلالہ، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپا ہو گئی. یعنی کچھ لوگ تو اس کی رہنمائی میں سیدھے رستے پر آ گئے اور کچھ لوگ بھٹک گئے. کیوں بھٹکے؟ وجہ کیا تھی؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، کیونکہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا تھا، وہ شیطان کے رستے پہ چل پڑے تھے. من دون اللہ، اللہ کے سوا. ویحسبون، اور وہ سمجھتے رہے، انہم مہتدون، کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ غلط کام کرنے کے باوجود کیا سمجھتے ہیں؟ کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. مثلاً کون سا غلط کام کرنے والا یہ کہتا ہے وہ غلط کر رہا ہے؟ ہر غلط کام کرنے والا یہ کہتا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اگر اس کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ غلط کر رہا ہے اور اس کا نقصان ہوگا تو کبھی نہ کرے. کوئی آپ کو یہ کہہ کہ ادھر لائیے اپنا ہاتھ کٹوائیے، تو ہم خود سے تو ہاتھ نہیں کٹوائیں گے، لیکن اگر ہمیں کوئی یہ دھوکا دے کہ ہاتھ کے کاٹنے میں تم کو بہت خوبصورت انعام ملے گا، تو شاید کچھ لوگ فندے میں آ جائیں. اور شیطان کا دھوکا تو ایسا ہی ہے کہ وہ ہاتھ تو نہیں، وہ تو پوری ہماری زندگی لے رہا ہے اور پھر بھی ہم خوشی خوشی اس کو سب کچھ دے رہے ہیں. ہمارا بولنا اس کی مرضی کا، ہمارا دیکھنا اس کی مرضی کا، ہمارا کھانا پینا اس کی مرضی کا، ہمارا مال کمانا، مال خرچ کرنا، لین دین سب اس کی مرضی کے، اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں. یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، خذوا زینتکم، لے رکھو اپنی زینت کو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس. خذوا، پکڑو یعنی اوڑھ لو، اختیار کرو. زینت، زینت سے مراد یہاں لباس بھی ہے، اور لباس کے علاوہ غسل، خوشبو، پاکیزگی، طہارت کے تمام طریقے. عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، یعنی نماز کے وقت. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے صاف ستھرے ہو کر جاؤ. عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ گندا رہنا یا پھٹا پرانا لباس پہننا شاید یہ عبادت ہے یا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، جبکہ اسلام میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد. سب سے زیادہ تو زینت کا مستحق کون ہے؟ جس نے یہ ساری نعمتیں تم کو دی ہیں، اس کے پاس جاتے ہوئے عبادت کرتے وقت تم صاف ستھرے ہو کر باوقار انداز میں، خوبصورت انداز میں نماز کے لیے جاؤ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عید کے موقع پہ جب نماز ہوتی ہے اس کے لیے نئے کپڑے یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم ہے. جمعے کا دن جو ہے اس میں صاف ستھرے کپڑے اور نہانے کا خاص حکم ہے. پھر اسی طرح ہر نماز سے پہلے وضو کا حکم ہے، ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی. پھر اسی طرح ساتر لباس ہونا چاہیے اور صاف ستھرا ہونا چاہیے. تو یہاں پر بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت زینت اختیار کرو. اور پھر زینت سے مراد یہاں پر ساتر لباس بھی، یعنی لباس کی حالت میں نماز ہو، بے لباس نماز نہ پڑھو، الا یہ کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو مجبوری میں تو پھر کسی بھی حال میں انسان نماز ادا کر سکتا ہے. وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ فاقے کاٹو. ٹھیک ہے، روزے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سحری کھانے کی کس قدر تلقین ہے، پھر افطار میں جلدی کرنے کی تلقین ہے. تو کھانا اعتدال کے ساتھ کھانا یہ بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ کھاؤ گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور شکر ادا کرو گے تو اللہ کے قریب ہوگے. پھر کلو وشربو، یہاں پینے کا بھی خاص ذکر ہے، یعنی صرف کھانے کی نہیں بات بلکہ پینے کی بات بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ولا تسرفو، اسراف مت کرو. اور اسراف کا مطلب یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ کھانا یا وقت بے وقت کھانا، بد پرہیزی کرنا. کہا جاتا ہے کہ اس آدھی آیت میں ساری طب جمع کر دی گئی. اگر کوئی شخص اس آیت پر عمل کرے تو اس کو طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو. ہارون الرشید کے پاس ایک نصرانی طبیب علاج کے لیے رہتا تھا. اس نے علی بن حسین بن واقد سے کہا کہ تمہاری کتاب یعنی قرآن میں علم طب کی کوئی بات نہیں، حالانکہ دنیا میں دو ہی علم ہیں، ایک علم الادیان اور دوسرا علم الابدان جس کا نام طب ہے۔ علی بن حسین نے فرمایا کہ اللہ نے سارا فن طب قرآن کی آدھی آیت میں جمع کر دیا ہے، اور وہ ہے کلو وشربو ولا تصرفو، نہ تو فوڈ ڈیفیشنسی ہو، کھاؤ پیو، اور نہ ہی اتنا کھاؤ کہ بیمار پڑ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور مضر چیزوں سے پرہیز ہر دوا کی اصل ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایک محاورہ نا، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ بدن کو وہ چیز دو جس کا وہ عادی ہے، یعنی ہر انسان کی ریکوائرمنٹ مختلف ہوتی ہے، اگر انسان اس سے مختلف چیز کھائے تو بعض اوقات اسے ڈائجسٹ نہیں کر سکتا، یعنی ایسی چیزوں سے بچے کہ جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ معدہ بدن کا حوض ہے، سارے بدن کی رگیں اس حوض سے سیراب ہوتی ہیں، اگر معدہ درست ہے تو ساری رگیں یہاں سے صحت مند غذا لے کر لوٹیں گی، اگر وہ خراب ہے تو ساری رگیں بیماری لے کر بدن میں پھیلیں گی۔ تو اس لیے معدے کا صحت مند ہونا صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: مال تیار ہے, ٹرک کھڑا ہے, مزدور کھڑے ہیں, بس ایک چیز کا انتظار ہے, پیمنٹ. کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں, ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल.
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन.
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
3: 0331252576.
4: जी हा, 2315525786.
3: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़.

امریکی فوج جو اپاچی ہیلی کاپٹر کران جی پلان میں ایران تے حملہ زیرک کشم جاسک خواہ مبارک بندر عباس ہرمزگان میں ایران جی ریڈار فضائی دفاعی نظام گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن کے نشانہ بنایا ویو امریکی سینکام چواد ایران تے حملہ اپاچی ہیلی کاپٹر کی تباہی جی جواب میں کیا ویا کاروائی صدر ٹرمپ کے حکم تے کئی ہوئی نتیجہ حاصل تھن بعد حملہ روکے چڑیا ہیں۔

ایران جا امریکی حملے جواب میں اردن میں امریکی فوج اڑے تے حملو ایف 35 جہازن دی ہینگر دے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے نشانہ بنائن دی دعویٰ بحرین میں امریکی فکر فلیٹ کے نشانہ بنائے پیو بحرین پارا ایران جا حملہ ناکام بنائن دی دعویٰ پاسداران انقلاب پارا امریکی حملے جو بھرپور جواب دینے جو اعلان

ایرانی میڈیا موجب امریکی کاروائی اس وقت تہران میناب یا بندر عباس میں کئی بھی قسم کے نقصان جا اطلاع نہ ملیا سیرک میں پانی کے بن ذخیرن کے نشانوں بڑھائے ہوئے جن بعد پینے کے پانی کی فراہمی بند تھی وئی ہے سیرک میں ایک موصلاتی نظام کے نشانوں بڑھائے ہو ایرانی میڈیا موجب دکھن ایران میں امریکی حملہ ختم تھی ویا صورتحال ہاں پرسکون ہے ایران کے ابن ہرمز میں امریکی ہیلی کاپٹر کے نشانہ بنانے کی تردید ایرانی نائب پرڈی وزیر کاظم غریب آبادی چھوا ہے تو ایران اپاچی ہیلی کاپٹر کے جانے والی نشانہ بڑھایا سکتان کا صورتحال میں اڑا واقعہ غیر ارادی طور پیش اچھی سکن تھا ایران جو امریکی ڈرون ایم کیو نائن پر تباہ کرنے کی دعوی پاکستان انقلاب موجب امریکی جاسوس ڈرون کے بوشو صوبے میں کھرائے ہو ڈرون ایرانی حدن میں مداخلت کی کوشش کر رہے ہو امریکی نائب صدر جی ڈی وین ہے تو ایران سے امریکی مدعواری معاہدے کے انتہائی ویجو پہنچی چکا ہوں حتمی اغبرائی میں ایک ہفتے کا کچھ مہینہ لگی سکن تھا اساں کے سفارتکاری وسیلے چکتان ختم کرے معاہدے طرف بدھنو پوندو

ایران جہاں امریکی حملے کے جواب میں اردن، کویت، بحرین سمیت خطے میں موجود امریکی ایئرن کے نشانوں پر زدہ واپس کرنے انقلاب چھو آیا تو بحرین میں امریکی فلیٹ کے نشانوں بنایا ویو اردن پارا ایران جا فائر کل پنج میزائل ناکارا بنانے کی دعوی، کویت بحرین پارا بحملہ ناکام بنانے کی دعوی.

جنگ میں شکست باوجود امریکہ ایرانی قوم جو عزم کے آزمائے رہو ہے امریکہ پان کے محفوظ رکھنا چاہے تو اسانے خطے میں نکری ونے ایرانی پر وزیر عباس عراقچی چو ہے اسان طاقتور فوج کئی بھی حملے یا دھمکی کے جواب ضرور ڈیندی فارس کی تاریخ پر ڈین کی شکست سنبھرل ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے معاہدے لائن پوری امید امریکی میڈیا موجود صدر ٹرمپ سمجھے تو ایران تے حملوں جو تہران سے معاہدے سے فرق نہ پوند وائٹ ہاؤس کے اہلکار جنایا ہے تو معاہدے بابت کچھ بھی تبدیل نہ تھو تہران سے معاہدے کے ویجھو آئیں آئے قومی اقتصادی کونسل اجلاس سج تھو وفاقی بجٹ جمعے دہاڑے پیش کی وی صوبہ وفاق نرمالیاتی خسارو پورو کرن تے راضی وفاق کے 1200 سے 1700 ارب روپیہ فراہم کیا ویندا قومی اسمبلی سینٹ جا اجلاس بجٹ طلب تھل کمس دہاڑے اقتصادی سروے رپورٹ پیش کرنے کا امکان

سالگرہ ہے ان کو کہیں گے مینی مینی ہیپی برتھ ڈے فار دی ڈے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. وہ لوگ جو کہ لائف میں کچھ اچھا کچھ بیٹر کچھ بڑا کچھ یونیک کچھ ڈفرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشز آپ کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں. آمین. اس کے علاوہ

شماروں شہروں اور شراہوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مرغزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میری پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں آپ سے کریں گے. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام کا پہلا گانا, اور اس گانے کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اسٹے ٹیون.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار, کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ. ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس, پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
4: زندگی گزاریو اعتماد سا, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: جی جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, آپ مجھے کہتے ہیں آج یہ رخسار. سر لگاؤ گانا سنا ہمارا سیگمنٹ ہے اور نیکسٹ کالر. ہیلو السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟ پنواکل کین سے. کون؟ عدیل. کیسے ہیں عدیل؟
1: عدیل نہیں عدیل.
0: علی کیسے ہیں؟
1: جی شکر اللہ کا.
0: علی پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں؟
1: جی.
0: اوکے پروگرام سنتے ہیں؟
1: جی سنتا ہوں.
0: اوکے زبردست زبردست. تو کوئی گانا ہے کچھ سنانا چاہیں گے ہمیں؟ سنا دے.
1: بنا بولے دل کو میں جانے جا
0: دیوانا. اوکے ٹھیک ہے. کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے؟ کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے؟
1: نو.
0: اوکے اور کچھ کہنا ہے؟
1: نہیں بس.
0: اوکے جی اللہ حافظ. یہ رہا آپ کا گانا.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار, کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ. ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس, پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

اوکے جی اسی کے ساتھ نیکسٹ سانگ پلے کریں گے. نیکسٹ سانگ کے ساتھ جائیں گے ہم چھوٹے سے کمرشل بریک کی جانب. آپ نے کہیں نہیں جانا, میرا ساتھ دینا ہے, کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے فرام یور فیورٹ ریڈیو اسٹیشن جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: کرنا تھا.
1: اور لکھتے ہیں کہ رضوان علی، فیضان علی رین، شہزاد علی رین، چھوٹی کونین زہرا، السلام علیکم آپ کو باجی علی مدد، آپ کی کمپیئرنگ آواز بہت اچھی ہے. اور کہتی ہیں کہ سوری کہتے ہیں کہ باجی بھیا سومرو کی آواز میں کوئی گانا سناؤ، سناتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کہتے، بس اتنا ہی لکھتے ہیں. اچھا نیکسٹ میسج ہے ہمارے پاس، السلام علیکم فاروق جنید فرام دادو لائیو ان جام شورو پٹارو کینٹ آن ڈیوٹی، جام شورو پٹارو کینٹ آن ڈیوٹی، آپ کا شو سن رہے ہیں. کوئی پاکستانی نغمہ چلائیں، پاکستانی نغمہ چلاتے ہیں جی، بالکل چلاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فاروق جنید جو آپ ہمیں کینٹ سے سن رہے ہیں. اس کے علاوہ مٹھڑی رخسار، السلام علیکم یالی مدر، صفدر بلوچ، مورو سے شیر بندی.

میں پلے کرنے جا رہی ہوں آئمہ بیگ کی آواز کو, تو ان کو ہم سنیں گے, انجوائے کریں گے, اور اسی کے ساتھ ہم آگے موو کریں گے. میرے پاس ہوگا ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, اسٹے ٹیونڈ.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: It's 1 PM.
1: ایران جا امریکی عملہ کے جواب میں اردن کویت بحرین سمیت خطے میں موجود امریکی ایرن کے نشانوں بڑھن جی دعویٰ پاکستان انقلاب چاہے تو بحرین میں امریکی جفت فلیٹ کے نشانوں بڑھایا ویو اردن پارا ایران جا فائر کیل پنج میزائل ناکارا بڑھن جی دعویٰ کویت بحرین پارا بہ حملہ ناکام بڑھن جی دعویٰ جنگ میں شکست باوجود امریکہ ایرانی قوم کے عزم کے آزمائے رہو ہے امریکہ پان کے محفوظ رکھن چاہے تو اساں جے خطے میں نکری ونے ایرانی پرڈے وزیر عباس عراقچی چاہے تو اساں جی طاقت ور فوج کیں بھی حملے یا دھمکی جواب ضرور دی فارس کی تاریخ پرڈے جی شکست سے بھرل ہے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سا معاہدے لئے اجا بھی پر امید امریکی میڈیا موجب صدر ٹرمپ سمجھے تو ایران تے حملن جو تہران سا معاہدے تے فرق نہ پوندو وائٹ ہاؤس جے انکار جنایا وائے تے معاہدے بابت کچھ بھی تبدیل نہ تھو تہران سا معاہدے جی بیچو آئیں سندھ میں پانی بحران سنگین پنجاب سندھ کے حصے میں ودھیک 50,000 کیوسک پانی کھان لگو گڈو سکر کوٹلی بیراج کناز میں زری پانی شدید کھوٹ برقرار کوٹلی وٹ 57 گڈو وٹ 30 سکر وٹ 19

0: گلگت بلتستان کے چونڈن لائے جی بی ویل خیرپور پولیس جا سٹ اہلکار پنڈی میں فات.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک
2: سندھی آموں کی سرزمین.
3: سندھ کے ماتھے کا جھومر
2: جی ایف ایم 88 نیٹورک
4: سندھ کی آواز. ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
5: سوچے رہے آیو
6: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
5: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل.
6: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین.
5: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
6: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
5: 0331252578 6.
6: جی ہاں 2315525786
5: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
6: سندھ جو آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. تو آمین یا رب العالمین. بالکل جناب, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ یہاں پر جناب سکھر, مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکرن, مہراپور, ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. بالکل جناب, پروگرام ہے وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو خوبصورتیوں کی باتیں ہوتی ہیں جناب پروگرام میں, اور آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ حسین اور خوبصورت بننا چاہتے ہیں تو کس طرح کے پروڈکٹس آپ لوگوں کے لیے مارکیٹ میں موجود ہیں اور کون سے پروڈکٹ ہیں جو کہ آپ کو استعمال کرنے چاہیے. بالکل سنا, پروگرام میں جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. ہاں جی بالکل, آپ کی محبت اور سماعت اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اور اسی کے ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز, فور ریزن ٹیک دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کی سدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مخاطب ہو چکی ہے اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے. تو چلیے جی, بیوٹیفل بننے کے لیے ذرا ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ ساتھ پروگرام میں جڑنے کے لیے اور مزے کرنے کے لیے. اور جناب ساتھ ہی ساتھ اپنے حال چال بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز, انتکیف حالت ان, کیسے ہی آپ کی حالت ان, امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سب کو موڈ کے ساتھ سب کو پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے. فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں. تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے پروگرام میں ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک, یعنی کہ 2 گھنٹے ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والے ہیں. اوکے جی, تو یہاں پر باتیں ہوتی ہیں پروگرام میں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں. تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کی ضمانت ہیں. اور یہاں پر اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں بتائیں گے کہ کون سے پروڈکٹ آپ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو ریزلٹس کیسے ملتی جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیں گے کہ کیسے کرائیں گے. لیکن کہتے نا کہ اتنی جلدی کیا ہے, ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. تو بالکل یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے, یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیائیں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران سبھی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے. آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ. بیکاز علی رے علی سدرا علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 الکے سمائل لانے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکے سمائل لاتے ہیں. اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں, اور آگے سے پروگرام کیا جائے گا جی ایک بہت ہی پیاری سی نعت کے ساتھ. تو بہت ہی پیاری سی نعت ہم پروگرام کے اسٹارٹنگ میں لگاتے ہیں, اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہے. تو بالکل جی, آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگاتے جا رہے ہیں, خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں.

0: GAFM 88 نیٹورک سندھ کی آواز
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف GAFM 88 نیٹورک تے
2: ریسٹورانٹ بزنس میں ہر سیکنڈ میٹر کرتا ہے کسٹمرز کوالٹی کے ساتھ ڈسکاؤنٹس بھی چاہتے ہیں بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اسی لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ جس سے ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینک اے ٹی ایمز اینڈ کیش ڈپازٹ مشینز کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
3: اوگری تو آپ ہمیں جوائن کرتی جا رہی ہیں 888 پر اور فیس بک پر فیس بک والوں پوسٹ کو لائک اور شیئر کر دو ٹھیک ہے

ادھر سیدہ بخاری آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تھینک یو سو مچ. انور بھائی کے پروگرام ابھی سنا ہے, ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک میں نے آپ لوگوں سے پوچھا ہے کہ بتائیے وہ کون سا پھل ہے جو کبھی پکتا ہی نہیں.

اچھا مقصود ملہ ہمارے ساتھ موجود ہے, ویلکم کرتے ہیں. اور عمران بروہی بھائی کہتے ہیں کہ باجی جواب ہے میرے خیال سے, وہ بالکل آپ کا خیال صحیح ہے. اور ہمارے ساتھ ہیں جی عمران علی بروہی بھائی, آپ نے شاعری لکھی ہے شاید, لکھتے ہیں کہ میرے دل کا درد کس نے دیکھا ہے, ہمیں تو تڑپتے صرف رب نے دیکھا ہے, ہم تنہائی میں بیٹھ کر روتے ہیں, لوگوں نے تو بس اکثر ہنستے دیکھا ہے. آئے ہائے آئے ہائے, یہ تو ڈیپ ہو گیا بہت. اچھا اج کل ایکڑی جکا گال آئی مطلب ہلے پئی ہنے ہنے تے جکے یہ مانو ہوندا ہے جکو ویگو گاڑی کھنی گھمائندا ہیں وڈیرن جا پٹر وری لے کندا ہیں, تے اوا جکا گاڑی ہے نا تو باہرن ملکن میں جکو ٹرک دے طور تے یوز تھیندی ہے, تو اگر ہو باہرن ملکن میں انہن مانن کے یہ گاڑی تے گھمندے دسن تو انہن کے مزدور سمجھن تے وری گاڑی دے وے او سائی لے کندا ہیں. تے یہ ایکڑی ہے واقع حقیقت جکا مانن کے سمجھن گرجے, جے تے اج تواں لے کیو پیا وا باہرن ملکن میں جکا نا ٹرک دے طور تے وا گاڑی یوز تھیندی ہے, سو ویگو ویگو نہ کنا کیو بابا, ہلکی پھلکی کار وٹو. اج کل ماں جی بھی مانو کہ ویگو تے دسان دی لائے سب کی ڈاڈی کھلا چے تھی. پانچے بھر میں مطلب لئے کن پیا پر حقیقت میں وہ ٹرک تے گھومن تھا. اوکے جی, سو پروگرام جکو ہے وہ تاں بدھندا رہندا پورے پورے 3 بجے تائیں. ہانے ٹائم تھی واسا نیوز بریک طرف ہلوں تھا, انہاں کا پر شارٹ کمرشل بریک ہوندا, واپسی جلدی توانی موٹی دیندا تماں کاری نوں جوتے ہو جو ائی بدھندا رو پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تاون سے, تو لگاتے رہیے اور خوبصورت ہوتے رہیے.

0: امریکی عملن بعد ایرانی فوج امریکہ خلاف جوابی کاروائی، اردن، کویت، بحرین سمیت خطے میں موجود امریکی اڈن تے میزائل حملہ، پاکستان انقلاب امریکی اڈن تے حملن جی ویڈیو جاری کر چھڑی، پاکستان انقلاب چاہوا ہے تو خطے میں موجود امریکی اڈن کے کامیابی سے نشانہ بنایا ویو ہے، بحرین میں امریکہ جے ففتھ فلیٹ کے نشانہ بنایا ویو، اردن پارا ایران جا فائر کیل پنج میزائل ناکارا بیان جی دعویٰ، کویت بحرین پارا بھی حملہ ناکام بیان جی دعویٰ کی وئی۔ امریکی فوج جا اپاچی ہیلی کاپٹر کرائن تے ایران متا حملہ، زیر کشم، جاسک، کوہ مبارک، بندر عباس، ہربز گان میں ایران جے ریڈار، فضائی دفاعی نظام ایں گراؤنڈ کنٹرول سٹیشنز کے نشانہ بنایا ویو۔ امریکی سینکام چہباد ایران تے حملہ اپاچی ہیلی کاپٹر کرائن جے جواب میں کیا ویا، صدر ٹرمپ کی منظوری شامل ہوئی۔ حملن دوران ایران جے دفاعی نظام کے نشانہ بنایا ویو ہے، مقصد حاصل کرن تھن بعد کاروائی کے ختم کر چھڈیو ہے۔ ایرانی پرڈی وزیر جا مختلف ملکن جے منصبن سا رابطہ، امریکی عملن بعد پیدا تھل صورتحال تے گال بول کی وئی۔ ایرانی خبرو ادارے موجب عباس راکی سعودی ترکیا جے پرڈی وزیرن سا فون تے رابطہ کرے، امریکی عملن بعد پیدا تھل صورتحال کا آگاہ کیو۔ عباس راکی بیان میں چیو ہے تو جنگ میں شکست باوجود امریکہ ایرانی قوم دے عزم کے آزمائے رہو ہے، امریکہ پان کے محفوظ رکھن چاہے تو اساں جے خطے میں نکری ونے۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران سے معاہدے لئے انجا بھی پر امید، امریکی میڈیا موجب صدر ٹرمپ سمجھے تو ایران تے حملن جو تہران سے معاہدے تے فرق نہ پوندو۔ وائٹ ہاؤس اہلکار جنایا ہے تو معاہدے بابت کچھ بھی تبدیل نہ تھو، تہران سے معاہدے جے ویجھو آئے ہوں۔ ایران امریکی عملن کے گڈل قوم کے چارٹر خلاف قرار دے چڈیو، وچ اوپر کے ملکن کا تہران کے عملن لائے پینجی سرزمین جو استعمال روکن کے مطالبہ۔ ایرانی پرڈی وزارت چیو ہے تو وچ اوپر جا ملک امریکہ اسرائیل کے ایران خلاف پینجی سرزمین استعمال تھن نہ ڈن، خطے کی صورتحال پہرے ہی نازک ہے، ایران خلاف وچ اوپر کے ملکن کی زمین جو استعمال خطے کے استحکام لئے خطرناک ثابت تھی سکے تو، پارسری ملک چکٹان میں واد بدرہ امن استحکام کی حمایت کن۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے، جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی، بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
5: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते।

حضرت لال شباز قلندر رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچھ کو نچانے والا نظر آیا. پوچھے تم کون ہو؟ بولا میں قلندر ہوں. اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے. آپ رحمت اللہ علیہ بے اختیار ہو کر مسکرائے. یہ بات اس ریچھ نچانے والے کو پسند نہیں آئی. کہنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں. کہنے لگا آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس ریچھ ہے نہ ڈگ ڈگی, تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں. ریچھ والے نے ڈگ ڈگی بجائے, ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا. ریچھ والے نے آج سے کہا اب آپ کی باری ہے. حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے. ریچھ والے کو فرمایا نیچے سے گزر جاؤ مگر یاد رکھنا آگے جانا مگر واپس کبھی مت آنا. جیسے ہی ریچھ والا ان درختوں کے نیچے سے گزرا ماحول ہی بدل گیا. نہ وہ سورج کی گرمی نہ گرد و غبار, جہاں تک نظر دیکھ سکے خوبصورت پہاڑ, سرسبز وادیاں, نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا. ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ دیکھا ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہا ہے. وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان گئی. پاس پہنچ کر لشکر رکا, سپاہ سالار آگے بڑھا. اس سے پہلے وہ کچھ کہتا, سپاہ سالار ریچھ والے کو بولے بادشاہ سلامت آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے. ملکہ عالیہ کا رو رو کر برا حال ہے. اب وہ حیران پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر محل کی جانب چل دیا. جب محل میں پہنچا عظیم الشان عمارت دیکھا رہ گئے تھے آپ سب بھول کر. نہا دھو کر شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا. سالوں گزر گئے, بچے ہوئے پھر شہزادے بڑے ہو گئے, بڑھاپا آ گیا, جسم سے جاں منہ سے ذائقہ چلا گیا. ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو خیال آیا آخر ہوا کیا تھا. اسی جستجو میں وہیں پر پہنچا جہاں لشکر تھا تو دیکھا درخت وہاں اب بھی موجود ہیں. سوچا چلو دیکھتے ہیں کیا درخت کے بیچ سے گزر کر ماحول بدل گیا. وہی مقام وہی وقت سامنے اس کا ریچھ اور ڈگ ڈگی پڑی ہے, وہی گرمی وہی گرد و غبار. پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے. اس کی حالت غیر ہو گئی. بولا جناب میری سلطنت, میری ملکہ, میرے شہزادے. تو حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سب تماشا تھا. تو جناب سب تماشا ہے. اگر آپ سمجھ جائیں گے یہ بات تو آپ کی زندگی ہو جائے گی بے حد آسان. السلام علیکم, گڈ آفٹرنون, خوش آمدید کہتے ہیں اپنے تمام سامعین کو. جناب کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, بخیر و عافیت ہیں اور یقیناً اپنے معمولات کار میں مصروف ہیں. تو جناب ان لمحات میں ہم نے کیا آپ کو جوائن شام 5 بجے تک, ایسے ہی ہمارا پروگرام آپ کے ساتھ جاری و ساری رہے گا. گپ شپ ہونی ہے آپ سے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز اس دعا کے ساتھ کرنا چاہوں گی, اللہ جو پریشان حال ہیں اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ پاک تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے, اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے, اور اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے, اتنی رزق میں فرمانی فرما جتنا تو رازق ہے. آمین سم آمین یا رب العالمین.

0: ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا. کسی نے پوچھا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہ جائے تو پھر اسے پار کروں. ساتویں نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو بابا, مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا ہی پار نہیں کر پاؤ گے. فقیر نے کہا یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں, تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں, نماز پڑھوں گا, حج کروں گا, خدمت کروں گا, جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوتا, ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے, اس طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کے کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوں گے. جو آج کرے جو کل کرے سو آج, جو آج کرے سو ابھی کر, یہ والی کہاوت جو ہے اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو, جی میرپور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آنے ہے سب دوست ہمارے. اور جناب آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو, آج کے فرسٹ سیگمنٹ کا ٹاپک ہے, آپ نے ہمیں بتانا ہے آپ کے خیال میں کسی کو بھی دینے کے لیے سب سے بہترین تحفہ کیا ہو سکتا ہے, بہترین گفٹ کیا ہو سکتا ہے, یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. یہ بتانے کے لیے ڈائل کرنا ہے 0313-66-15688 0313-66-15688. اور ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر اپنا پیغام پہنچا دینا ہے 8881 پر. آپ کے خیال میں دنیا کا سب سے بہترین تحفہ کیا ہے جو آپ کسی کو بھی دے سکیں, یہ جاننے کے لیے آپ کی کالز کو شامل پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, یہ سسٹر ماں غلام رسول مری میرپور خاص کاٹڑی کیفے والا ہے.
0: ادا کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
1: سسٹر موبائل کے علاوہ کوئی تحفہ ہے ہی نہیں, کسی کو دوستوں کو موبائل کا ہی تحفہ ہے.
0: ٹھیک ہے, دوستوں کو یاد کر لیں.
1: سسٹر دوستوں کو ایک مشورہ لینا ہے, موٹے کے موٹاپا جو ہوتا ہے, ہمارا پاس ایک لڑکا ہے تقریباً 8 سال کا, اس کا موٹاپا بہت بڑھتا جاتا ہے, اس کے بارے میں کوئی حل ہے تو بتا دو. دوست ہے قربان خاص کے لیے عزیز جروار پنجو پیارو دوست خالق لاشاری.
0: ٹھیک ہو گیا جی, معذرت کے ساتھ میں ہیلتھ کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی بھی مشورے نہیں دے سکتی, اگر آپ کی طرف ایسا کوئی ہے بندہ تو آپ اس کو جو ہے چیک اپ کروائیں, ڈاکٹر بہتر گائیڈ کرے گا آپ کو. اور یہ صحت کے معاملے میں میں ایسے ٹوٹ کے آپ کو بتاؤں, خدا نہ خواستہ اسے کوئی نقصان ہو اس کی صحت کو, آپ کہیں گے آر جی گلناز نے بتایا تھا, تو خام خواہ مجھے جو ہے نا بدعائیں نہیں لینی کسی سے بھی, تو مجھ پہ ذرا ہاتھ ہولا رکھے. بہت شکریہ آپ کا, آپ شامل پروگرام ہوئے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جناب, ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
2: ٹاپک کے بارے میں یہ کہوں گا سب کا زندگی میں خوشی دینا تحفہ ہے بھائی.
0: ٹھیک ہو گیا, دوستوں کو یاد کریں گے؟
2: بھائی دوستوں کو یاد کروں گا, میں ایک آپ کو عرض کروں گا, کہوں گا آپ کو 18 سال مکم.
0: کیا کہا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی, دوبارہ بتائیں.
2: میں کیا پرانے چینل پر آپ شو کرتی تھی نا اتوار کو؟
0: جی ہاں ہاں جی کرتی تھی میں,
2: پیر کے بز میں گل کرتی تھی.
0: ہاں جی تو کیا ہوا, اصل بات بتائیں.
2: نہیں بھائی کل آپ میسج کیا تھا نا آپ کو.
0: اچھا کل کی بات کر رہے ہیں آپ, اللہ اکبر. چلے جی ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ ادا, تھینک یو. جی
2: ہلو,
0: جی جی بولے, سن رہی ہوں. اوکے جی, اور میں نے آپ سے پوچھا آپ کے خیال میں پوری دنیا میں جیسے اگر آپ نے کسی کو کوئی گفٹ دینا ہو, ورلڈ کا بیسٹ گفٹ آپ کے خیال میں کیا ہے جو آپ نے اپنے کسی دوست کو دینا ہو, کسی فیملی ممبر کو دینا ہو, کسی کو بھی دینا ہو, لیکن بیسٹ تحفہ کیا ہے؟ السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. ابھی
0: کون بات کر رہا ہے؟ کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟ ٹھیک ہو گیا, دوستوں کو یاد کریں. چلیں ٹھیک ہو گیا, اوکے بہت شکریہ آپ کا.
3: دوستوں
0: بتائیے,
3: محمد عزیز جروان ہے، کاخری غلام رسول مری ہے، انہوں نے اپ عزیز سننگی یار میں سننگی.
0: ٹھیک ہو گیا، اوکے، بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ کالر، السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام
0: جناب، ویلکم کہتے ہیں، کون بات کر رہا ہے؟ ادا ویلکم کہیں گے آپ کو، کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ بہترین تحفہ کیا ہے جو ہم کسی کو بھی دے سکیں؟
4: بہترین تحفہ وہ ہے انسان کے لیے خلوص، پیار محبت سے ملنا، محبت سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے فقیر ہو، سبھی کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا، مسکرا کر ملنا، ان کے پیار سے بات کرنا، اس کے علاوہ کوئی خوبصورت تحفہ ہو ہی نہیں سکتا.
0: ٹھیک ہو گیا ادا، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو.
4: چلو ٹھیک ہے، سب کو سلام
0: سب کی جانب سے. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ شام نے پروگرام ہوئے. دیکھیں سب لوگ مختلف ہیں، سب کی رائے بھی مختلف ہے. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے علی رضا لگاری. سب سے بہترین تحفہ کیا ہے دنیا میں؟
5: مدد کرن جو غریب آئے.
0: اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ کے دوست نے آپ کو بلایا ہے اپنے بیٹے کی سالگرہ میں، اس کی کیا مدد کریں گے آپ؟ چلے ٹھیک ہو گیا جی. آپ کی طرف شاید نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہاں جی، بہت شکریہ ادا، تھینک یو سو مچ آپ کا. آپ شام
5: کو
0: ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. اوکے، یہ نیٹ ورک کے پتہ نہیں کیا مسئلے ہیں، شاید ویکیشنز ہیں تو سیل فون کا یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے موسٹلی نیٹ ورک گڑبڑ ہو رہا ہے. فرحان میرانی سکھر سے دعا آپ نے کہا بہترین تحفہ ہے. اور گٹھ حاجی یعقوب چوہان سے، بلوچا چوہان آپ کا شو بہت اچھا ہے، کافی دنوں بعد آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے جناب، بہت شکریہ، تھینک یو. اور السلام علیکم سسٹر، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم.
6: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
7: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.
8: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
7: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: دریاؤں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی امیر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آنے والے سب دوست ہمارے, اور پروگرام میں سیگمنٹ ہے گھریلو ٹوٹکے, اور یہاں خواتین کے کام آنے والی کچھ کام کی باتیں بتانے والی ہوں. خواتین جو ہے وہ جیولری بہت لائک کرتی ہیں, اور کافی زیادہ تعداد میں یہ چیزیں لا کے جو ہے وہ سیفلی گھر پہ رکھتی ہیں. آج کل خواتین کی پہلی ترجیح آرٹیفیشل چوڑیاں اور کڑے ہوتے ہیں جو ان کے حسن کو سنوارنے دکھنے میں قیمتی لباس سے ہم آہنگ بھی ہوں. جب بھی ہم کہیں جانے کے لیے تیار ہوں اور اچانک سے جب ہم ریڈی ہو رہے ہوں, اس وقت ہمیں پتا چلے کہ جو ہم اپنے ڈریس کے ساتھ پہننے والے تھے ان کڑوں کے تو نگ ہی نکل چکے ہیں, یا ان پر کلونس آ گئی ہے, یا پھر دوسری جیولری کی رگڑ لگنے کے باعث ان کی جو

اس موجودہ ریلیف کے تحت امپورٹڈ فیس پاؤڈر، بیس کریم، لپسٹک، لپ گلوز، فیس شائنر اور فیس واش سستے ہونے کا امکان ہے. اس کے علاوہ آئی میک اپ میں بھی استعمال ہونے والی امپورٹڈ پروڈکٹس میں بھی جو ہے ڈیوٹی کم کی جائے گی. اور اسٹریٹنر، کرلنگ راڈ، ہیئر کلرز، ہیئر لوشنز، یہاں تک کہ نقلی زلفوں پر بھی ڈیوٹی میں کمی کی تجویز ہے. امپورٹڈ برانڈیڈ جوتے، کپڑے، بیلٹس، پرس، سن گلاسز، پرفیومز، باڈی اسپرے، امپورٹڈ آلات پر بھی ڈیوٹی 2-5% کم ہو سکتی ہے. اس سے نشیا کی قیمتوں میں یقیناً کمی واقع ہوگی. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی کوئی مسٹیک ہے نا وہ بڑا نقصان کروا دیتی ہے. ایسا ہی یہاں بھارتی ریاست ہریانہ میں ہوا. دلہن کی رقص کرتے ہوئے انٹری دینے پر جھگڑا اس حد تک بھر گیا کہ دولہے کے والد اور بڑے بھائی نے شادی منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا. اور اس تنازع کے بعد باراتی جو ہے وہ واپس چلے گئے اور شادی کی تقریب ختم ہو گئی. دلہن اپنی شادی میں خوشی سے رقص کر رہی تھی تو اسی بات کو جو ہے ایشو بنا کر دلہے کے اہل خانہ والوں نے شادی ختم کر دی. صارفین کا کہنا ہے کہ غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے دونوں خاندانوں کو شادی سے قبل ہی بات چیت کر لینی چاہیے تھی. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں نا یہ دل میں بڑی ہی رنجش اور خلش پیدا کر دیتی ہیں. کوشش کیا کریں معمولی باتوں کو اتنی زیادہ ویلیو نہ دیا کریں کہ آپ کے رشتوں میں، قیمتی رشتوں میں دراڑ پڑ جائے. ویل جناب بریک پہ جاتے ہیں. یہاں بریک کے بعد ہم اگین آپ کو جوائن کریں گے. آفٹر بریک آپ سے کریں گے گفتگو. اسٹے ود اس.

0: رنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: دس پروگرام از براٹ یو بائی
2: الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی رفتار بھی, بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا. مال تیار ہے, ٹرک کھڑا ہے, مزدور کھڑے ہیں, بس ایک چیز کا انتظار ہے, پیمنٹ. کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں, ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی رفتار بھی, بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا.
3: زندگی گزاریو اعتماد سا, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی امیر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. آپ کے ساتھ آپ کی میزبان گلناز. اور جناب آج ہم نے اپنے پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ میں آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کے خیال میں دنیا کا سب سے بہترین تحفہ کون سا ہے جو ہم یا آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اور یہ جاننے کے لیے ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں اپنے دل کی بات شیئر کرنے کے لیے. آپ نے ڈائل کرنا ہے 03133661568 03133661568. یہ ہمارا لائیو کال نمبر ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایس ایم ایس کرنے کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. اکثر کہتی ہیں السلام علیکم, کیسی ہو؟ وعلیکم السلام, میں بہت اچھی. اکثر آپ بتاؤ. بہت خوب اسٹارٹ شو کا. آئی تھنک گل نصیب کی دعا بہترین تحفہ ہے, باقی سب چیزیں ہیں عارضی ہی ہوتی ہیں, بندہ خود بھی خرید سکتا ہے. گل کہتے ہیں نا کہ کسی کی دعا لگ گئی. گل چلیں کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے آپ کو, آپ نے جس سنگر کا نام لکھ کے بھیجا ان کا گیت سنائیں. بہت شکریہ اکسا, تھینک یو. آج گلناز آئی ایم فہد علی لاشاری شنائی سے آج شامل ہوا ہوں. عاطف سناؤ, سلام یاسمین, اکسا, سردرد, گلناز, ماہین, انمول, ثنا, نور, فاطمہ کو. چلیے جناب سب کی جانب سے تھینک یو. اور عاطف سناتے ہیں آپ کو. اچھا جی, بہت شکریہ, آپ شاملے پروگرام ہوئے. اکثر کہتے ہیں اتنی محنت کون کرے چوڑیوں کو رکھنے کے لیے, نہ کرو نہ کیا مطلب ہے, اکثر اپنی چیزیں بھی نہیں سنبھال سکتے. ہائے اللہ, کتنی کام چور ہو. ہاں یہ تو ہے. اور انشاءاللہ یہ خوش آئند باتیں خواتین کے لیے خاص طور پہ بہت جو ہے نا, ان کے چہرے پہ پیاری سی اسمائل آئی ہوگی یہ سننے کے بعد کہ میک اپ پہ جو ہے نا وہ ٹیکس جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اس بجٹ میں. اینی وے جناب, آپ کے دل کی بات جاننے کے لیے ہم جو ہے آپ کو موقع دیتے ہیں شاملے پروگرام ہونے کے لیے. موو کرتے ہیں آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ابھی جنور کا خالق لاشاری کا لائے
0: ادا ویلکم کہیں گے آپ کو. ٹاپک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
1: ٹاپک کے بارے میں ابھی جن ودے میں ودے توپو پیار جا با کر کے کا گل نہیں ہے, ودے میں ودے توپو یہی ہے.
0: اچھا جی, اگر کوئی آپ کو اپنی شادی میں انوائٹ کرے گا آپ اس کو پیار کے دو لفظ بول کے آئیں گے؟
1: ابھی وہ لیکن پیار جا کیر بھی ہوجائے, مسلم ہوجائے, غیر مسلم, کیڑو بھی مانو ہوجائے, نہ دو بار بچو, لیکن پیار جا با کر گل نہ نہ دنیا جا چاہوں تو ودے میں ودے توپو یہی ہے.
0: اچھا, آپ پیار کے دو لفظ بول کے شادی کا کھانا کھا کر چپ چاپ واپسی آ جائیں گے؟
1: ابھی اس کا لازمی پوار پیسہ لکھانا پڑتا, ریت جا کر رسم کرنی پڑتی, پر توفو دنیا جو منا پیار مجھے سمجھ نہیں ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے, دوستوں کو یاد کر لیں.
1: قربان خاص کے لیے حبیب دروار ہے, حبیب سولنگی ہے, علی رضا لداری ہے, غلام حسن وری ہے.
0: ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ آپ کا. میں نے تحفہ پوچھا ہے, یہ اچھی فیلنگس دل کے اندر کوئی بھی نہیں جھانکتا ہے. ٹھیک ہے, ویسرے گوٹ کا انور علی مری, ہم کسی کے لیے بہت اچھا سوچ رہے ہیں, ہمیں کیا پتا ہمارے جذبات اس تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں. تو سمپل سا سوال ہے, بہترین تحفہ کیا ہے جو ہم گفٹنگ کرتے ہیں, ہم گفٹ دیتے ہیں, ہمیں کوئی کسی تقریب میں انوائٹ کرتا ہے, ہم وہاں سے ایسے خالی ہاتھ ڈھیروں ڈھیر دعائیں دے کے گھر آ جائیں اور ہمارے گھر آنے کے بعد وہ کہے توبہ اللہ کیسے تھے, خالی ہاتھ آئے تھے, ہمارے لیے کوئی تحفہ نہیں لے کر آئے. بڑے کنجوس لوگ تھے, ہم نے بہت بڑی غلطی کی, ان کو بلایا, کنجوس آئے, کھانا کھا کے چلے گئے. تو بات کو سمجھا کریں پھر. جناب میں نے سمپل سا سوال پوچھا ہے, اچھا سا پیارا سا تحفہ کیا ہے, دنیا کا سب سے بہترین تحفہ گفٹ کیا ہے؟ تو یہ خیالی اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا, باتوں کی حد تک ہی ہوتی ہیں, یہ ریئل لائف سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. مجھے دیکھیں, میں آپ لوگوں کی کتنی ریسپیکٹ کرتی ہوں, آپ لوگ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں, لیکن اگر کہیں سے بھی انویٹیشن آئے گا, ہم آئیں گے, ہم کہیں گے ہم ایک کلو پیار لے کے آئے ہیں, وہ بولیں گے بی بی اللہ حافظ. تو سمجھیں بات کو, جس معاشرے میں ہم نے رہنا ہے ہمیں وہاں کے رنگ ڈھنگ اپنانے پڑیں گے. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے جناب, کون بات کر رہا ہے؟
2: عائشہ.
0: کیسی ہیں آپ؟
2: اللہ کا شکر. آپ سے آپ بتائیں.
0: میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں عائشہ. دنیا کا سب سے اچھا تحفہ کیا ہے؟ اچھا اگر آپ کو آپ کی دوست اپنی شادی پہ بلائے گی آپ اس کو دعائیں دے کے گھر آ جاؤ گی کھانا کھا کے؟ نہیں بری بات ہے کچھ بھی نہیں دینا آپ نے صرف دعائیں دینی ہے ٹھیک ہے خبردار اگر آپ کچھ لے کے گئی تو آپ پہ جرمانہ کروں گی میں کیا کہیں گی ایشا سب سننے والوں سے چلیے بہت شکریہ ایشا اپنا خیال رکھیے گا چندہ تھینک یو اللہ حافظ ہاں جی اب آپ لوگ لائن پر آئیں اب آپ بتائیں نا کیا تحفہ دے کر آئیں گے میں آپ لوگوں سے بھی ایسے ہی پوچھنے والی ہوں صبر کرو رک جاؤ بولنا بہت آسان ہوتا ہے ڈھیروں ڈھیر دعائیں میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں دے رہی ہوں ٹھیک ہے اور جب ہم گھر آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آئندہ ان کا نام لسٹ میں سے کاٹ دو خالی ہاتھ منہ اٹھا کے چلے آئیں دس افراد ان کی فیملی کے کھانا کھا کے گئے یہ تو توبہ توبہ ان کنجوسوں کو دوبارہ مت بلانا خبردار کوئی ایسا میرے بارے میں کہے تو اچھا لگے گا آپ کو یہ سب سننا نہیں اچھا لگے گا نا تو ٹاپک کو سمجھا کرو میں کون سا الجبرا کے سوال پوچھتی ہوں آپ لوگوں کی بولتی بند ہوتی ہے سیٹی گم ہو جاتی ہے آپ کے جواب سن کے ہنسی آ رہی ہے اور میں پتہ ہے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی ہوں میں ہنس نہیں رہی میرے اتنے سیدھے سادے لسنر ہیں بےچارے جلیبی کی طرح سیدھے اکثر کہتی ہے گل کام چھوڑ نہیں بولو اسے اس کرے میں کروں بات تو ایک ہی ہے نا گل میں ابھی تک عید والی چیزیں نہیں رکھی سسٹر نے رکھی یہ آپ کے میرے والے کام ہے اور اس کے بعد جو ہماری امی ہمیں کہہ رہی ہوتی ہے نا وہ ہم نہیں بتا سکتے ہمارے لسنرز خود سمجھدار ہیں جو کام چور لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کی امیاں کیا کہتی ہیں یو نو ویری ویل ہیلو میں اتنا کیوں ہنس رہی ہوں آج کے دن کہیں مجھے رونا نہ پڑ جائے نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام کون بات کر رہا ہے وعلیکم السلام کون جی بھائی کون بات کر رہا ہے بھائی آپ جو بھی کوئی ہو وعلیکم السلام موبائل پہ آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی میں نے کال کٹ کی میں نے کہا آپ میرا وعلیکم السلام ریڈیو پہ سن لیں ٹھیک ہے نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام ادا کون بات کر رہا ہے خوش آمدید کہیں گے آپ اوکے ادا بہت شکریہ ہلو میرے خیال سے مجھے بریک پہ چلے جانا چاہیے ہمارے لسنرز نیندوں میں نیکسٹ کالر السلام علیکم اچھا جی میرے خیال سے ہمیں بریک پہ جانا چاہیے السلام علیکم جناب ویلکم کہیں گے کون بات کر رہا ہے ارے واہ کافی عرصے بعد آپ نے جوائن کیا ہے ریڈیو آف کر دیں گے آپ
3: الحمدللہ ریڈیو سے استعمال کرتے ہیں ریڈیو کرتے ہیں کریں کیا انسان مجبور ہو جاتے ہیں آپ کی نشریات کی پہلے میں نے کمپلین کر کر کے درست ڈیٹا بنوایا پھر بھی ابھی چار مہینے سے نشریات کا مسئلہ ہے
0: چلیں یہ بھائی ٹاور کا ایشو ہے آپ کی کمپلین میں نے نوٹ کر لی کیا کہیں گے سب سننے والوں سے
3: بس تمام ترین ہمارے 88 سننے والوں کو سلام اور 88 کی پوری سب کو چھوٹے بڑے تمام جو پروگرام کرتے ہیں ان ساروں کو سلام ہے 88 کا بہت شکریہ جو ہمیں ہیڈ لائن خلا خلا کے ایک ایک گھنٹے والی دیتے ہیں ہم ہر خبر سے اور تمام ترین ہر چیز پروگرام بغیر ہر چیز سے رہیے 88 زندہ باد ایئر خان زندہ باد زندہ باد پاکستان زندہ باد اور فوج زندہ باد
0: پاکستان پائندہ باد شکریہ جناب اور معذرت خواہوں آپ سے مزید بات کنٹینیو نہیں کر پاؤں گی کیونکہ نیوز بریک قریب قریب ہے نیوز بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کریں گے اور آپ ہنستی رہو اچھی لگتی ہو آپ توبہ کرو اسما اتنا ہی نہیں ہنسنا چاہیے میں بہت اچھی اسما آپ بتاؤ کیسی ہو اچھا جی, اور یہ کیا لکھا ہوا ہے, روز گل, اوکے گڈ. پب ویروتھر پارکر سے دلیپ کمار میں ایک بار, نول رائے میں ایک بار, اور دنیش کمار, سورج گل میں ایک بار, شنکر لال میں ایک بار. بہت شکریہ آپ سب کا. اور جناب مجھے جہاں تک میرا خیال ہے یہاں پہ بریک پہ جانا ہے, نیوز بریک کے بعد ہم آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.

امریکی عملن بعد ایرانی فوج جے امریکہ خلاف جوابی کاروائی اردن کویت بحرین سمیت خطے میں موجود امریکی اڈن تے میزائل حملہ پاسداران انقلاب امریکی اڈن تے حملن جی ویڈیو بھی جاری کر چھڈی پاسداران انقلاب چیو ہے تو خطے میں موجود امریکی اڈن کے کامیابی سے نشانہ بنایا ویو ہے بحرین میں امریکہ جے ففتھ فلیٹ کے نشانہ بنایا ویو اردن پارا ایران جا فائر کل پنج میزائل ناکارا بنانے کی دعوی کویت بحرین پارا بھی حملہ ناکام بنانے کی دعوی کی گئی امریکی فوج اپاچی ہیلی کاپٹر کرن تے ایران متا حملہ سیرک قسم جاسک کوہ مبارک بندر عباس ہرمز خان ایران جی ریڈار فضائی دفاعی نظام گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشنز کے نشانہ بنایا ویو امریکی سینکام چاہے ایران تے حملہ اپاچی ہیلی کاپٹر کرن کے جواب میں کیا گیا صدر ٹرمپ کی منظوری شامل ہوئی حملن دوران ایران کے دفاعی نظام کے نشانہ بنایا ویو مقصد حاصل تھن بعد کاروائی کے ختم کر چڑی ہے امریکی حملن بعد ایرانی پرڈئی وزیر جا مختلف ملکوں کے منصبن سے رابطہ امریکی حملن بعد پیدا صورتحال تے گال بول کئی ایرانی خبرو ادارے موجب عباس راکچی سعودی ترکیا کے پرڈئی وزیرن سے فون تے رابطہ کرے امریکی حملن بعد پیدا صورتحال کا آگاہ کیا عباس راکچی بیان میں چیو ہے تو جنگ میں شکست باوجود امریکہ ایرانی قوم کے عزم کے آزمائے رہا ہے امریکہ پان کے محفوظ رکھنا چاہے تو اساں جے خطے میں نکری وجے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے معاہدے لئے اجا بھی پر امید امریکی میڈیا موجب صدر ٹرمپ سمجھے تو ایران تے حملن جو تہران سے معاہدے تے فرق نہ پوندو وائٹ ہاؤس جی اہلکار جنایا ہے تو معاہدے بابت کچھ بھی تبدیل نہ تھو تہران سے معاہدے کے ویجھو آئوں ایران امریکی عملن کے گڈل قومن کے چارٹر خلاف قرار ڈی چڈی وچ اوبھر کے ملکن کا ایران کے عملن لئے پینی سرزمین جو استعمال روکن جو مطالبہ ایرانی پٹی وزارت چیو ہے تو وچ اوبھر جا ملک امریکہ اسرائیل کے ایران خلاف پنج سرزمین استعمال تھن نڈن خطے کی صورتحال پہرے ہی نازک ہے ایران خلاف وچ اوبھر کے ملکن کی سرزمین جو استعمال خطے کے استحکام لئے خطرناک ثابت تھی سکے تو پارسری ملک چکٹان میں واد پدرا امن استحکام کی حمایت کن

0: پاک فوج دہشت گرد حملن بعد افغانستان سرحدی علاقے میں کاروائی، دہشت گردن جا چار تھاک تباہ، 26 خارجی دہشت گرد مارجی ویا۔ سد سما والے وفاقی وزیر عطا تارڑ چھ وات خارجی دہشت گردن 9 جون تے موسا درا میں ایف سی جی چوکی، 2 جون تے اتر وزیرستان میں فوجی چوکی، 9 مئی تے بنو میں پولیس اسٹیشن تے حملوں کیا۔ دہشت گردن کے حملوں بعد پاک فوج افغان سرحدی علاقے میں گجے اطلاع کے خارجن خلاف کاروائی کی، جن میں 26 خارجی دہشت گرد مارجی ویا۔ کاروائی دوران خارجی کمانڈوز علیم خان خوشحالی، اختر محمد جانی کھیل کے تھاکن کے نشانوں بنایا ویو۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تھی کاروائیوں جاری رہد۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: آپ سن رہے ہیں
3: جی اے ایف ایم
2: ایٹی ایٹ نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
4: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
5: پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
4: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
5: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین۔
4: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار ہلائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا۔
4: 0331252578
5: جی ہاں 2315525786
4: جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک،
5: سندھ جو آواز۔

جرنل نیوٹریشنز میں شائع کردہ ایک تحقیق کے مطابق مرغی کے گوشت کے زائد استعمال سے نظام ہاضمہ سے جڑے سرطان کی مختلف اقسام کا خطرہ بڑھتا ہے. عام طور پر چکن کو حیوانی پروٹین کے حصول کا صحت مند ذریعہ تصور کیا جاتا ہے, لیکن اب نئی تحقیق کے نتائج ان خیالات کی نفی کرتے ہیں. تحقیق میں بتایا گیا ہے ہر ہفتے 300 گرام سے زائد مقدار میں چکن کے گوشت کو جسم بنانے کی وجہ سے موت کے امکانات 27% تک بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح ہر ہفتے اتنی مقدار میں مرغی کا گوشت کھانے سے اعضائے ہاضمہ سے متعلق سرطان کا مختلف اقسام میں متاثر ہونے کا خطرہ 2-3% تک بڑھ جاتا ہے. خصوصاً مرد حضرات میں یہ خطرہ 6.2% زائد ہوتا ہے. اس سے قبل سرخ اور پروسیس گوشت کو سرطان کا خطرہ بڑھانے کا باعث مانا جاتا تھا, مگر یہ پہلی بار ہے جب چکن کے گوشت کو بھی اعضائے ہاضمہ سے جڑے منسلک کینسر سے منسلک کیا گیا ہے. محققین کا کہنا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چکن کا استعمال تر کر دیا جائے, کھائیں لیکن کم مقدار میں تاکہ ممکنہ نقصانات سے بچا جا سکے. محققین کے مطابق ہر ہفتے 200 گرام چکن کا استعمال صحت کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے.

اچھا جی, یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا کہ حد سے زیادہ خطرے بڑھ سکتے ہیں, اور یہاں میں آپ کو بتانے والی ہوں وٹامن سی, جسے اسکاربک ایسڈ بھی کہتے ہیں, ویسے تو زبردست شفائی خصوصیات کا حامل ہے. یہ دفاعی نظام کو تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ جلد اور بالوں کی صحت کو بھی برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے, اور وٹامن سی مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے بھی اکثر ہے. تاہم امریکہ میں ہونے والی جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا وٹامن سی جان لیوا ٹیومر سیلز کو بھی ختم کرتا ہے. وٹامن سی سے سرطان کے علاج کے نئے راستے کھلنے کی امید پیدا ہو چلی ہے. ابتدائی نوعیت کی اس تحقیق میں جس میں پھیپھڑوں اور لبلبے کے سرطان میں مبتلا افراد نے حصہ لیا, یہ بات سامنے آئی اگر کیمیو تھراپی یا ریڈیو تھراپی کے ساتھ وٹامن سی کو انجیکشن کے بشکل انجیکشن جسم میں داخل کیا جائے تو مریض کی مجموعی صحت بہتر ہوتی ہے, سرطان کے علاج پر اچھا اثر پڑتا ہے.

ماہرین کے مطابق جسم میں وٹامن سی کھانے کے مقابلے میں اس کا انجیکشن لگانے سے خون کی سطح میں 100 سے 500% وٹامن سی کا اضافہ دیکھا گیا ہے، اور وٹامن سی کی یہ مقدار سرطان کے خلیے سے لڑنے میں بھی بھرپور مدد فراہم کرتی ہے۔ وٹامن سی اینٹی آکسیڈنٹ مرکب ہے جو نارنگی، چکوترے، لیمو اور بند گوبھی، شملہ مرچ، اسٹرابری اور رس بھری میں پایا جاتا ہے، اور وٹامن سی نہ صرف نزلہ زکام سے بچاتا ہے بلکہ امراض قلب سے محفوظ رکھتا ہے، سوزش میں کمی لاتا ہے، بلڈ پریشر کم کر کے فالج کا حملہ ٹالتا ہے، دمے کی علامات کو کنٹرول کرنے کے علاوہ زخموں کو مندمل کرتا ہے، اور دانتوں کو گوشت خورت سے تحفظ اور علاج بھی فراہم کرتا ہے۔ اب ایک وٹامن ہے، دیکھیں اس کے کتنے ڈھیروں ڈھیر فوائد ہیں۔ جناب آپ نے بھی وٹامن سی کا استعمال اپنی فوڈ میں کرنا ہے۔ اٹس اے گڈ فار یور ہیلتھ۔

جی بڑھتی ہوئی شدید گرمی اور اس کی بے تحاشا شدت سے سارا جسم ہی متاثر ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری نازک سی جو آنکھیں ہیں اس کا اثر سب سے زیادہ لیتی ہیں. اگر این دوپہر کے وقت آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے, بچوں کو لینے اسکول جانا پڑ جائے یا کسی ضروری کام سے مارکیٹ جانا پڑ جائے, تو آپ کی آنکھیں, آپ کی جلد اس گرمی کی حدت اور شدت سے جھلس کر رہ جاتی ہے. اس طوفانی گرمی کا مکمل علاج یا تریاق تو ممکن ہی نہیں ہے, لیکن سن بلاک کا استعمال جہاں آپ کی اسکن کو تحفظ دیتا ہے, وہاں سن گلاسز یا دھوپ کے چشموں کا استعمال آپ کی آنکھوں کو تراوٹ اور ٹھنڈک بخشتا ہے. بلا شبہ ہماری آنکھیں قدرت کا انمول تحفہ ہیں, جن کی حفاظت نہ صرف ضروری ہے بلکہ یہ ان کی نزاکت کا حق بھی تو ہے. آنکھوں کو دھوپ سے بچانے کے لیے ایسے چشموں یا سن گلاسز کا انتخاب کیا جائے جو آنکھوں کو الٹرا وائلٹ یا بلائے بنفشی شعاؤں سے بچا سکیں. دھوپ سے بچاؤ کے علاوہ آلودگی سے بچاؤ کے لیے بھی سن گلاسز یا دھوپ کے سفید چشمے مفید ہیں. سورج کے تیور دیکھتے ہی اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کرنی ہے آپ نے, اور اس سلسلے میں بہت سے لوگ جو ہے سن گلاسز کی خریداری کے لیے مارکیٹ کا بھی رخ کرتے ہیں. جناب ہم نے آپ کی توجہ اس جانب بھی دلائی کیونکہ پچھتاوے سے احتیاط بہتر ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا؟ Anyway, جناب آپ کو بتاتے چلیں, جی ایم ای پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آپ سن رہے ہیں سب دوست ہمارے, اور پروگرام میں سیگمنٹ ہے ریورس گیئر, اس میں میں آپ کو سنوانے والی ہوں تصور خانم کی آواز میں ایک بہت ہی پیارا سریلا سا گیت. آپ انجوائے کیجئے اس پیارے سے گیت کو. گیت کے بعد ہوگا شارٹ کمرشل بریک, بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتے ہیں.

اگین ویلکم کریں گے اپنے تمام سامعین کو جی ایم ایٹ پر خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آپ سن رہے ہیں سب دوست, ہمارے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک شو ہے یہ, اور اپنے سامعین کو بتاتے چلے پروگرام میں سیگمنٹ ہے کون کتنے پانی میں ہے, اور اس سیگمنٹ کا پہلا سوال اولمپکس گیم کتنے سال بعد ہوتے ہیں, اولمپکس گیمز کتنے سال بعد ہوتے ہیں, اگر آپ کو معلوم ہے اس سوال کا جواب تو آپ ڈائل کر سکتے ہیں 03136615688, اور ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں لکھنا ہے ایم پی کے ایک اسپیس دے کر اپنا نام اور پیغام لکھنا ہے, اور ایس ایم ایس روانہ کر دینا ہے 8881 پر.

ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اکثر کہتی ہیں گرمی بہت، دھوپ میں پھر بھی بیچارے مزدور طبقہ جو ہے وہ دھوپ میں کام کرتا ہے. ہاں آپ کی یہ بات بالکل درست ہے، تو موسم چاہے کوئی بھی ہو، اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے انہیں محنت کرنی پڑتی ہے، اور اتنی سخت دھوپ میں بہت ہی محنت کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے معاملات میں آسانی کرے، انہیں رزق حلال دے، بلکہ ان کے رزق میں برکت دے. اور چائلڈ لیبر بھی ہماری کنٹری میں بہت زیادہ ہے، حضرت عمر جیسے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران اگر ہونا تو ہمارا ہے، ہمارا مزدور طبقہ. رب ان کے معاملات میں آسانی کرے. اپنے سامعین کو بتاتے چلیں، پروگرام آن ایئر ہے، سب دوست ہمارے اور سیگمنٹ ہی کون کتنے پانی میں. اس سیگمنٹ کا پہلا

میں راہ زندگانی پر قدم جب بھی بڑھاتی ہوں، کہیں کانٹوں سے بچنا ہے، کہیں دل کو کچلنا ہے، کہیں اپنوں کی بے رخیاں، کہیں غیروں کے تانے ہیں۔ میں تھک کر بیٹھ جاتی ہوں، نگاہ اوپر اٹھاتی ہوں، خدایا راستہ مشکل، میں ہمت کم ہی پاتی ہوں، کہیں پھر پاس سے دل کے صدا ایک خوب آتی ہے کہ راہیں جنتوں کی کب بلا آسان ہوتی ہیں۔ کہیں صحرا کی تپتی ریت، کہیں تائب کے پتھر ہیں، کہیں اپنے ہی تلواریں لیے اس جاں کے در پہ ہیں۔ اگرچہ ہے بہت مشکل، مگر اس راہ سے پہلے بھی کتنے لوگ گزرے ہیں، انہی قدموں پہ چلنا ہے کہ ہر ایک حسین منزل تمہاری منتظر ہوگی۔ یاد رکھنا تم، حسین ایک منزل تمہاری منتظر ہوگی، یقیناً منتظر ہوگی۔ ونس اگین ویلکم کہوں گی اپنے تمام سامعین کو۔ سامعین جی، میرپور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ آپ کی میزبان گلناز۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے؟ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے؟ کہیں ایک حسین سا خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے، کہیں آنسوؤں کی ہے داستان، کہیں مسکراہٹوں کا بیاں، کے چہرے اس میں چھپے ہوئے ایک عجب سی یہ نقاب ہے، کہیں چھاؤں ہے، کہیں دھوپ ہے، کہیں کوئی اور ہی روپ ہے، کہیں برکتوں کی ہیں بارشیں، کہیں تشنگی بے حساب ہے۔ یہ زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے؟ کہیں ایک حسین سا خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے۔

احمد موبائل مستری ہاشم نگر سے, آپ کا شو بہت اچھا ہے احمد بھائی, بہت شکریہ, ویلکم کہتے ہیں آپ کو. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, میری دل سے یہی دعا ہے آپ ہمیشہ خوش رہیں, ہنسی رہیں. اسما لگاری سیم ٹو یو چندہ, تھینک یو. اچھا سا سانگ یہ والا بھی ہے اور نیکسٹ سانگ بھی اسما اچھا سا ہی ہے.

پاکستان آرمی جو ہیلی کاپٹر مظفرآباد ویچو حادثے جو شکار، ہیلی کاپٹر میں سوار سمورا اہلکار شہید۔ آئی ایس پی آر چھو آئے تھا ایم آئی 17 ہیلی کاپٹر فنی خرابی سبب حادثے جو شکار تھے ہو، حادثے جے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں سوار سمورا اہلکار شہید تھی ویا، حادثے جو کارن معلوم کر لائے جانچ کئی پئی ونے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ قومی اقتصادی کونسل جو اجلاس ختم، وفاق ہے صوبن وچ میں اہم ترقیاتی منصوبن تے اتفاق۔ قومی اقتصادی کونسل اہم معاشی ہدفن جی منظوری دئی چھڈی، ملک جی جٹادار ترقی لائے گڈیل حکمت عملی جوڑ تے اتفاق۔ قومی ترقیاتی پروگرام تحت انفراسٹرکچر توانائی سماجی شعبن کے ترجیح دین تے اتفاق۔ فصلن جی منصفانی ورچ کرن تے اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملکی معیشت وڈن چیلنجز کے منہ ڈنو، ٹیم ورک طور پاکستان جی مفاد میں فیصلہ کیا۔ میکرو سطح تے ملکی معیشت مستحکم تھی ہے، مشکلاتن باوجود آئی ایم ایف پروگرام تے عمل کرے رہا ہوں۔ خطے جی صورتحال سبب تیل جو قیمتوں بھی آسمان تے پہنچل ہیں، مشکل صورتحال میں عوام کے ریلیف فراہم کیا ویندو۔ حکمران اتحاد وچ میں ایندڑ مالی سال لائے ترقیاتی فنڈ ودھائن تے اتفاق۔ اسحاق ڈار جی صدارت ہیٹ ٹیکنیکل کمیٹی جوں گالیوں کامیاب، صوبن پاراں نئے مالی سال جی وادھو ٹیکس آمدنی مرکز کے ڈیئن کرن تے اتفاق۔ ذریعن جو چوڑا ہے تا این ایف سی تحت قومی وسیلن جی وراثت وارے فارمولے میں کا بھی تبدیلی نہ کئی ویندی۔ صوبہ ہلندڑ مالی سال جی آمدنی جے حصے ماں واد رقم وفاق کے ریندا۔ پانی جے وسیلن جے وڈے منصوبن کے جلد مکمل کرن لائے صوبہ مرکز کے 1200 ارب ڈیندا۔ مرکز منصوبن جے مکمل تھن کا پوئے صوبن کا ورتل وادھو فنڈ واپس کندو۔ پنجاب 620 ارب، سندھ 310 ارب، کے پی 180 ارب، بلوچستان 85 ارب وفاق کے ڈیندو۔

امریکی حملوں بعد ایرانی فوج جی امریکہ خلاف جوابی کاروائی. اردن، کویت، بحرین سمیت خطے میں موجود امریکی اڈن تے میزائل حملہ. پاسداران انقلاب امریکی اڈن تے حملن جی ویڈیو بھی جاری کرے چڈی. پاسداران انقلاب چھوائے تا خطے میں موجود امریکی اڈن کے کامیابی سے نشانوں بنائے ہوئے ہے. بحرین میں امریکہ جی ففتھ فلیٹ کے نشانوں بنائے ہو. اردن پارا ایران جا فائر کل پنج میزائل ناکارا بنانے کی دعوی. کویت بحرین پارا بھی حملہ ناکام بنانے کی دعوی کی وئی.

امریکی فوج جا اپاچی ہیلی کاپٹر کرن تے ایران وتا حملہ سیر کشم جاسک کو مبارک بندر عباس ہے ہرمزگان میں ایران جے ریڈار فضائی دفاعی نظام ائے گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشنز کے نشانوں بنائے ہو امریکی سینٹ کام چوا ہے تا ایران تے حملہ اپاچی ہیلی کاپٹر کرن جے جواب میں کیا ویا صدر ٹرمپ کی منظوری شامل ہوئی حملن دوران ایران جے دفاعی نظام کے نشانوں بنائے ہو مقصد حاصل تھن بعد کاروائی کے ختم کر چڈیو ہے ایران گالین میں دیر کرے چڈی ہانے تہران کی قیمت ادا کرنی پوندی سماجی ویب سائٹ تے جاری کیل بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تا ایرانی فوج تباہ تھی چکی ہے ایرانی بحریہ فضائیہ جو نالو نشان بھی نہ رہو ایران رگو گالیوں کرے تو عملی قدم نتو کھڑے وچو بھر جو ہی گنڈو ہانے ختم تھی چکو ہے تہران اڑے معاہدے تے گالین میں دیر کرے چڈی جے کو سدن لائے فائدے مند ثابت تھی پی سکیو ہانے ایران قیمت ادا کرنی پوندی امریکی حملن بعد ایرانی پرڈے وزیر عباس راکشی جو سعودی عرب ترکیا جے ہم منصبن سان رابطہ امریکی حملن بعد پیدا تھل صورتحال تے گال بول کئی ایرانی پرڈے وزارت چیو ہے تا وچ اوبھر جا ملک امریکہ اسرائیل کے ایران خلاف پینجی سرزمین استعمال تھن نہ دین ایران خلاف وچ اوبھر جے ملکن جی زمین جو استعمال خطے جے استحکام لائے خطرناک ثابت تھی سکے تو ملکن کے خطے جے استحکام لائے کم کرن گرجے

0: مال تیار ہے, ٹرک کھڑا ہے, مزدور کھڑے, بس ایک چیز کا انتظار ہے, پیمنٹ. کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں, ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
1: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल.
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन.
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
1: 0331252576.
2: जी हा, 2315525786.
1: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़.

0: بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ساتھ ان تمام بجانے والے فنکاروں کا اور معزز مہمانوں کا. اب ہم اجازت چاہیں گے, خدا حافظ.
1: شکریہ جزاک اللہ.

پاکستان آرمی جو ہیلی کاپٹر مظفر آباد وے جو حادثے جو شکار، ہیلی کاپٹر میں سوار سمورا اہلکار شہید تھی ویا۔ آئی ایس پی آر موجب ایم آئی 17 ہیلی کاپٹر فنی خرابی سبب حادثے جو شکار تھے۔ حادثے کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں سوار سمورا اہلکار شہید تھی ویا۔ حادثے جو کارن معلوم کرنے لائے جانچ کی بھی ونجے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ قومی اقتصادی کونسل جو اجلاس ختم، وفاق صوبن وچ میں اہم ترقیاتی منصوبن تے اتفاق۔ قومی اقتصادی کونسل اہم معاشی ہدفن کی منظوری ڈے چھڑی۔ ملک کی جٹادار ترقی لائے گڈل حکمت عملی جوڑن تے بے اتفاق۔ قومی ترقیاتی پروگرام تحت انفراسٹرکچر توانائی سماجی شعبن کے ترجیح دین تے اتفاق۔ وسیلن کے منصفانے ورچ کرن تے بے اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملکی معیشت وڈن چیلنجز کے منہ ڈنو، ٹیم ورک طور پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کیا۔ میکرو سطح تے ملکی معیشت مستحکم تھی ہے، مشکلات باوجود آئی ایم ایف پروگرام تے عمل کرے رہا آئیں۔ خطے کی صورتحال سبب تیل جو قیمتوں بھی آسمان تے پہنچل ہیں، مشکل صورتحال میں عوام کے ریلیف فراہم کیا ویسے۔

0: امریکی حملن بعد ایرانی فوج جی امریکہ خلاف جوابی کاروائی، اردن، کویت، بحرین سمیت خطے میں موجود امریکی اڈن تے میزائل حملہ، پاسداران انقلاب امریکی اڈن تے حملن جی ویڈیو بھی جاری کرے چھڑی۔ پاسداران انقلاب چھو آئے تا خطے میں موجود امریکی اڈن کے کامیابی سا نشانو بنائے ہوئے آئے، بحرین میں امریکہ جی ففتھ فلیٹ کے نشانو بنائے ہوئے، اردن پارا ایران جا فائر کیل پنج میزائل ناکارا بنانے جی دعویٰ، کویت بحرین پارا بے حملہ ناکام بنانے جی دعویٰ۔ امریکی فوج جا اپاچی ہیلی کاپٹر کرن تے ایران متھا حملہ، سیرک، کشم، جاسک، کو مبارک، بندر عباس، ہرمز گان میں ایران جی ریڈار، فضائی دفاعی نظام، گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشنز کے نشانو بنائے ہوئے۔ امریکی سینکام چھو آئے تو ایران تے حملہ اپاچی ہیلی کاپٹر کرن جی جواب میں کیا ویا آئین، صدر ٹرمپ جی منظوری شامل ہوئی، حملن دوران ایران جی دفاعی نظام کے نشانو بنائے ہوئے، مقصد حاصل تھن بعد کاروائی کے ختم کرے چھو آئے۔
1: بہن ذرا بات تو سنو، ہٹو پیچھے، بھاگو احمد، ہٹو وہاں سے۔
2: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری۔
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
4: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
5: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار، کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ، ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس، پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے، اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈیپوزٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک، الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی، بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
6: پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا ہے
7: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
6: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل،
7: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
6: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
7: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا،
6: 0331252578 6۔
7: جی ہاں، 2315525786۔
6: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک،
7: سندھ جو آواز۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک، الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی، بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹھ قومی اقتصادی کاؤنسل کے اجلاس میں اہم فیصلہ. وفاق کے ترقیاتی بجٹ میں 126 ارب روپے کی کٹوتی کئی ہوئی. صوبن کے ترقیاتی بجٹ میں 920 ارب روپے کی گھٹتائی تے اتفاق. بلوچستان کے ترقیاتی بجٹ 308 ارب روپیہ برقرار رکھن جو فیصلو. ذریعن موجب پنجاب کے ترقیاتی بجٹ 1450 ارب روپے میں گھٹائے 749 ارب روپیہ کئی وئی. سندھ کے ترقیاتی بجٹ 816 ارب روپے میں گھٹائے 749 ارب روپیہ کرن جو فیصلو. کے پی جی ترقیاتی بجٹ 564 ارب روپے میں گھٹائے 455 ارب روپیہ کئی وئی. صوبن کی گڈیل ترقیاتی بجٹ 3138 ارب روپے ارنا دودی ڈئی چڈی. وسیلن کی منصفانی ورچ کرنے وجہ باوجود آئی ایم ایف پروگرام تے عمل کرے رہا ہوں. ہتے تیل جو قیمتوں بھی آسمان تے پہنتل ہیں. مشکل صورتحال میں عوام کے ریلیف فراہم کیا ویندو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
3: ریسٹورینٹ بزنس میں ہر سیکنڈ میٹر کرتا ہے. کسٹمرز کوالٹی کے ساتھ ڈسکاؤنٹس بھی چاہتے ہیں. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اسی لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, جس سے ملے فری چیک.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: ریسٹورینٹ بزنس میں ہر سیکنڈ میٹر کرتا ہے، کسٹمرز کوالٹی کے ساتھ ڈسکاؤنٹس بھی چاہتے ہیں۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے، اسی لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، جس سے ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹس فیسلٹی، اے ٹی ایمز اینڈ کیش ڈپازٹ مشینز کی ایزی ایکسیسبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک۔ الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

قومی اقتصادی کونسل وفاقی ضرورتوں پوری کرنے لائے وفاق صوبن کی ترقیاتی پلان میں 929 ارب روپئے کی کٹوتی کرے چڈی 126 ارب روپئے کی کٹوتی کا پوئی وفاقی ترقیاتی بجٹ گھٹ جی 1000 ارب روپیہ تھی وئی صوبائی ترقیاتی پلان میں 800 ارب روپئے کی گھٹتائی 557 ارب روپئے کی کٹوتی کا پوئی پنجاب کی ترقیاتی بجٹ گھٹ جی 749 ارب روپیہ تھی وئی سندھ کے ترقیاتی پلان میں 137 ارب روپیہ کاٹا صوبے کی ترقیاتی بجٹ 706 ارب روپیہ تھی وئی ہے خیبر پختونخوا کی ترقیاتی بجٹ 109 ارب روپیہ گھٹائے 455 ارب روپیہ رکھی وئی بلوچستان کی ترقیاتی بجٹ میں بھی 308 ارب روپئے کی کٹتائی وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں اہم معاشی ہدف کی منظوری ڈنی وئی وسیلن کی منصفانی وچ کرن تے اتفاق وزیر اعظم چون ہو تو مشکلات باوجود آئی ایم ایف پروگرام تے عمل کر رہا آئیں کتے جی موجودہ صورتحال سبب تیل جو قیمتوں بھی آسمان تے پہنچل ہیں مشکل حالتوں میں بھی عوام کے ریلیف ڈیندی حکمران اتحاد وچ میں ایندڑ مالی سال لائے ترقیاتی فنڈ ودھائن تے اتفاق اساق ڈاج صدارت تے ٹیکنیکل کمیٹی جو گالیوں کامیاب سومر پارا نئے مالی سال جی وادو ٹیکس آمدنی مرکز کے ڈیان تے اتفاق نظرین جو چون آئے تا این ایف سی تحت قومی وسیلن جی وراثت والے فارمولے میں کا بھی تبدیلی نہ کی ویندی صوبہ ہلندڑ مالی سال جی آمدنی جی حصے میں وادو رقم وفاقے ڈیندا پانی جی وسیلن جی وڈن منصوبن کے جلد مکمل کرن لائے صوبہ مرکز کے 1200 ارب روپیہ ڈیندا مرکز منصوبن کے مکمل تھن کا پوئے صوبن کا ورتل وادو فنڈ واپس کندو پنجاب 620 ارب سندھ 310 ارب خیبر پختونخوا 180 ارب بلوچستان 85 ارب وفاقے ڈیندو پاکستان آرمی جو ہیلی کاپٹر مظفرآباد ویجو حادثے جو شکار ہیلی کاپٹر میں سوار سمورا اہلکار شہید آئی ایس پی آر موجب آئی ایم ایف 17 ہیلی کاپٹر فنی خرابی سبب حادثے جو شکار تھو حادثے کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں سوار سمورا اہلکار شہید تھی ویا ہیں

0: پاکستان آرمی جو ہیلی کاپٹر مظفر آباد ویجو حادثے جو شکار، ہیلی کاپٹر میں سوار سمورا اہلکار شہید تھی ویا۔ آئی ایس پی آر موجب ایم آئی 17 ہیلی کاپٹر فنی خرابی سبب حادثے جو شکار تھو۔ حادثے کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں سوار سمورا اہلکار شہید تھی ویا۔ حادثے جو کارن معلوم کرنے لائے جانچ کی پی ونی۔
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے پلین بجلی گھرن کے نشانوں بنائن تے غور شروع کرے چڈیو۔ امریکی خبری ادارے فاکس نیوز موجب ایران سا معاہدے میں دیر سبب صدر ٹرمپ کئی بھی وقت ایران کے پلین بجلی گھرن کے نشانوں بنائن جو حکم دے سکے تو۔ صدر ٹرمپ بھی پینے بیان میں چھو ہے تو ایران گالن میں دیر کرے چڈی، ہانے تہران کے قیمت ادا کرنی پوندی۔ ایرانی فوج تباہ تھی چکی ہے، ایرانی بحریہ فضائیہ جو نالو نشان ونائے رہے ہو۔ ایران رگو گالی کرے تو عملی قدم نہ تو کھڑے، وچو پر جو ہی ہنڈو ہانے ختم تھی چکو ہے۔ تہران اڑے معاہدے تے گالین میں دیر کرے چھڑی جو کو سندن لائے فائدے مند ثابت تھی پے سکیو۔
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
3: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا،
4: مور کو دلی رانا، مور کو دلی،
3: آواز کی ڈور سے بندا ہوا۔
5: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
6: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے۔
7: چاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
8: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
7: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
8: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین۔
7: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
8: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا۔
7: 0331252576
8: جی ہاں، 2-3615-5576۔
7: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک،
8: سندھ جو آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم، اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار۔ صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی سکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔